0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, naročito tokom jutarnjih sati kada će temperature biti ugodnije. Sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar povoljno će djelovati na većinu stanovništva. U drugom dijelu dana, uslijed porasta temperature, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora i malaksalosti. Na jugu zemlje, gdje će dnevna temperatura dostizati do 37 stepeni, toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tekućine.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Danas su počeli radovi u lijevoj tunelskoj cijevi tunela Hercegovine na dionici autoceste A1 Bijača Počitelj. Zatvorena vozna traka, preusmjeren je saobraćaj pred cajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnja po dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac, saobraćaj se usporeno uz

Kada te vrijeđaju neke teške riječi od strane osobe do koje ti je stalo. I kada se u tebi nakupi mnogo najizgled sitnih i glupih poniženja, na trenutak staneš da razmisliš malo, pa odeš bez ikakva upozorenja. I ostaješ sam, la la la. I priznaješ sam sebi da još uvijek voliš. I možeš da se sjetiš samo svijetlih strana. I želiš da se vratiš, da klekneš, da je moliš.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Gradacu je otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive sa 150 izlagača iz naše zemlje, zemalja regiona i Turske. Jučer je potpisani memorandum o saradnji na razvoju i promociji međunarodne rute Put šljive, a dodijeljena su i priznanja za kvalitet izloženih proizvoda te nagrada za najbolje ocjenjene rakije i jak alkoholna pića. Sajam se održava u sportskoj dvorani u Gradašcu do 15. avgusta na 5000 metara kvadratnih otvorenog i zatvorenog prostora. Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog sumnje na izvršenje krivičnog djela na izvršavanje odluka visokog predstavnika i člana 203a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. U prijavi se navodi da je Amidžić kao ministar financija i trezora i član vijeća ministara naše zemlje svjesno i kontinuirano propustio izvršiti obaveze koje proizilaze iz odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita, kojom je donesen zakon o izmjenama i dopunama zakona o memorialnom centru Srebrenica Potočari, čime između ostalog značajno proširen mandat memorialnog centra u oblastima istraživanja genocida i edukacije o genocidu. Izmjenama zakona osnovan je i odjel za istraživanje genocida i edukaciju o genocidu kao posebna organizaciona jedinica unutar memorialnog centra. Islamski centar i džamija u Lukavcu danas će biti mjesto klanjanja prvog džuma namaza, čime počinju višednevne aktivnosti povodom otvaranja ovog vjerskog objekta. Džuma namaz predvodit će Zijad Efendija Vehabović, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Puračić. Program povodom otvaranja bit će nastavljen nakon akşam namaza, kada će u Islamskom centru i džamiji u Lukavcu biti upriličeno učenje Kur'ana, izvođenje ilahija i prigodno predavanje. U subotu 15. avgusta svečano otvaranje Islamskog centra i džamije. Danas zvanično počinje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, trajaće do 21. augusta. U 4 takmičarske selekcije naći će se više od 60 filmova. Među njima će 21 film imati svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 filma zabilježiti regionalnu premijeru. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno potrošnja vode je znatno povećana. Shodno prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda i dalje se očekuju visoke temperature bez značajnih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Iz vodovoda i kanalizacije DOO Tuzla pozivaju sve građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. Nakon spektakularnog potpunog pomračenja sunca 12. avgusta, sljedeće potpuno pomračenje sunca dogodit će se 2. avgusta iduće godine.

0: će biti vidljivo kao potpuno u područjima Južne Španije, Gibraltara, Maroka, Alžira, Tunisa, Libije i Saudijske Arabije. Posebno spektakularno bit će u Egiptu u blizini Luksora, gdje će potpuna faza trajati čak 6 minuta i 23 sekunde. Stanovnici Bosne i Hercegovine također će moći posmatrati ovo pomračenje, ali ne kao potpuno. Ukrajinski klasični balet Kijev gostovat će 11. septembra u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, gdje će izvesti spektakularnu muzičko-baletnu predstavu Ledena princeza, inspirisanu bajkom Hansa Christiana Andersena Snježna kraljica, te svjetski poznatim animiranim filmom Frozen. Na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzla nastupit će 30 profesionalnih balerina i baletana ukrajinskog klasičnog baleta Kijev.
1: Sport.
0: Košarkaši Tuzlanske Slobode započet će pripreme za predstojeću sezonu u ponedjeljak 17. augusta, kada će biti izvršena prozivka. Prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić, koji će u tom periodu biti na pripremama seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Vlašiću, ali će po povratku u Tuzlu 21. augusta rukovoditi treninzima. Pored učestvovanja u Ligi Bosne i Hercegovine, Sloboda će i u ovoj sezoni igrati ABA Ligu 2.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 37. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Gradacu je otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive sa 150 izlagača iz naše zemlje, zemalja regiona i Turske. Jučer je potpisan i memorandum o saradnji na razvoju i promociji međunarodne rute Put šljive, a dodijeljena su i priznanja za kvalitet izloženih proizvoda te nagrada za najbolje ocjenjene rakije i jaka alkoholna pića. Sajam se održava u sportskoj dvorani u Gradašcu do 15. augusta na 5000 metara kvadratnih otvorenog i zatvorenog prostora. Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog sumnje na izvršenje krivičnog djela na izvršavanje odluka visokog predstavnika i člana 203a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. U prijavi se navodi da je Amidžić kao ministar financija i trezora i član vijeća ministara naše zemlje svjesno i kontinuirano propustio izvršiti obaveze koje proizilaze iz odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita, kojom je donesen zakon o izmjenama i dopunama zakona o memorialnom centru Srebrenica Potočari, čime između ostalog značajno proširen mandat memorialnog centra u oblastima istraživanja genocida i edukacije o genocidu. Izmjenama zakona osnovan je i odjel za istraživanje genocida i edukaciju o genocidu kao posebna organizaciona jedinica unutar memorialnog centra. Islamski centar i džamija u Lukavcu danas će biti mjesto klanjanja prvog džuma namaza, čime počinju višednevne aktivnosti povodom otvaranja ovog vjerskog objekta. Džuma namaz predvodit će Zijad Efendija Vehabović, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Puračić. Program povodom otvaranja bit će nastavljen nakon akšam namaza, kada će u Islamskom centru i džamiji u Lukavcu biti upriličeno učenje Kur'ana, izvođenje ilahija i prigodno predavanje. U subotu 15. augusta svečano otvaranje Islamskog centra i džamije. Danas zvanično počinje 32. izdanje Sarajevo film festivala, trajaće do 21. augusta. U 4 takmičarske selekcije naći će se više od 60 filmova. Među njima će 21 film imati svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 filma zabilježiti regionalnu premijeru. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno potrošnja vode je znatno povećana. Shodno prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda i dalje se očekuju visoke temperature bez značajnih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Iz vodovoda i kanalizacije DOO Tuzla pozivaju sve građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. Nakon spektakularnog potpunog pomračenja sunca 12. augusta, sljedeće potpuno pomračenje sunca dogodit će se 2. augusta iduće godine. Ono će biti vidljivo kao potpuno u područjima Južne Španije, Gibraltara, Maroka, Alžira, Tunisa, Libije i Saudijske Arabije. Posebno spektakularno bit će u Egiptu u blizini Luksora, gdje će potpuna faza trajati čak 6 minuta i 23 sekunde. Stanovnici Bosne i Hercegovine također će moći posmatrati ovo pomračenje, ali ne kao potpuno. Ukrajinski klasični balet Kijev gostovaće 11. septembra u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, gdje će izvesti spektakularnu muzičko-baletnu predstavu Ledena princeza, inspirisanu bajkom Hansa Christiana Andersena Snježna kraljica, te svjetski poznatim animiranim filmom Frozen. Na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzla nastupit će 30 profesionalnih balerina i baletana ukrajinskog klasičnog baleta Kijev. Sport.

0: Trkaši Tuzlanske slobode započet će pripreme za predstojeću sezonu u ponedjeljak 17. augusta, kada će biti izvršena prozivka. Prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić, koji će u tom periodu biti na pripremama seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Vlašiću, ali će po povratku u Tuzlu 21. augusta rukovoditi treninzima. Pored učestvovanja u Ligi Bosne i Hercegovine, Sloboda će i u ovoj sezoni igrati ABA Ligu 2.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 37. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak 14. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. U subotu 16. avgusta sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, naročito tokom jutarnjih sati kada će temperature biti ugodnije. Sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar povoljno će djelovati na većinu stanovništva. U drugom dijelu dana, uslijed porasta temperature, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput tumora i malaksalosti. Na jugu zemlje, gdje će dnevna temperatura dostizati do 37 stepeni, toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tekućine.

0: ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Moje ime je Tarik Vremović, a ovoga puta idemo nešto saznati o Južnom polu. Izvrsna je prilika.

0: kada saznate više o najsurovijem i najnepristupačnijem uglu naše planete. Mnogo je vijekova su ljudi pokušavali osvojiti južni pol, ali to je postignuto tek početkom 20. vijeka. Evo nekih zanimljivih činjenica o južnom polu. Na Antarktiku je oko 1% kontinenta ili 4000 km trajno bez leda. Takva se područja nazivaju suhe doline ili antarktičke oaze. Smatra se da su to najoštrije pustinje na svijetu, a procjenjuje se da na tim područjima nije padala kiša ili snijeg gotovo 2 miliona godina. Oko 90% svjetskog leda i 70% slatke vode nalazi se na Antarktici. Kada bi se sav led otopio, nivo mora na svijetu bi narastao za oko 60 metara. 1978. Emilio Marcos Palma ušao u istoriju kao prva osoba koja je rođena na Antarktiku. Njegov otac bio na čelu odreda argentinske vojske na Esperanza istraživačkoj bazi. Od tada se na kontinentu rodilo još 10 osoba, ali Palmin rodni kraj i dalje ostaje najjužniji i uvršten je u Guinnessovu knjigu rekorda. Još davne 1911. psi na saonicama dovukli su zalihe hrane za norveške istraživače pod vodstvom Roalda Amundsena. Bila je to prva ekspedicija koja je stigla do južnog pola. Nakon toga pse za snijeg držali su i koristili na Antarktiku godinama. Još 2013. mislilo se da je najhladnija površinska temperatura na Zemlji zabilježena na Antarktici -93. Međutim, ove godine naučnici su objavili da se na najhladnije mjesto na Zemlji temperature mogu spustiti čak i niže, i to do -98°C. Inače, najviša temperatura ikada zabilježena na južnom polu bila je 17,5°C. To je bilo još jedna radijska kockica. Ovoga puta saznali smo nešto o južnom polu.
1: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

0: Jedino rješenje je sola.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite.

0: centimetara 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Hajde u Neptun, iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo

3,95. Ledena kafa 250 ml. Kafe Kej 1,50. Sladoled Chocolate Forte 1650 ml. 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, naročito tokom jutarnjih sati kada će temperature biti ugodnije. Sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar povoljno će djelovati na većinu stanovništva. U drugom dijelu dana, uslijed porasta temperature, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora i malaksalosti. Na jugu zemlje, gdje će dnevna temperatura dostizati do 37 stepeni, toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tekućine.

Naravno, za nekih sat vremena mi ćemo pripremiti servisne informacije u okviru koje ću vam reći šta se to događalo protekla 24 sata u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u vodovodu, koliko se rodilo beba. Naravno, kod profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, da li su imali posla, naravno, bolje je da ga nemaju. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, također, što je manje i to je bolje. Zato ostanite na talasima TK Radija. Ono što mi možemo uvijek obećati, to je dosta dobre energije i dosta dobre muzike. Uživajte na talasima TK Radija.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Gradacu je otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, sa 150 izlagača iz naše zemlje, zemalja regiona i Turske. Jučer je potpisan i memorandum o saradnji na razvoju i promociji međunarodne rute Put šljive, a dodijeljena su i priznanja za kvalitet izloženih proizvoda te nagrada za najbolje ocjenjene rakije i jaka alkoholna pića. Sajam se održava u sportskoj dvorani u Gradašcu do 15. augusta na 5000 metara kvadratnih otvorenog i zatvorenog prostora. Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog sumnje na izvršenje krivičnog djela na izvršavanje odluka visokog predstavnika i člana 203a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. U prijavi se navodi da je Amidžić kao ministar financija i trezora i član vijeća ministara naše zemlje svjesno i kontinuirano propustio izvršiti obaveze koje proizilaze iz odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita, kojom je donesen zakon o izmjenama i dopunama zakona o memorijalnom centru Srebrenica Potočari, čime između ostalog značajno proširen mandat memorijalnog centra u oblastima istraživanja genocida i edukacije o genocidu. Izmjenama zakona osnovan je i odjel za istraživanje genocida i edukaciju o genocidu kao posebna organizaciona jedinica unutar memorijalnog centra. Islamski centar i

0: Džamija u Lukavcu danas će biti mjesto klanjanja prvog džuma namaza, čime počinju višednevne aktivnosti povodom otvaranja ovog vjerskog objekta. Džuma namaz predvodit će Zijad Efendija Vehabović, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Puračić. Program povodom otvaranja bit će nastavljen nakon akšam namaza, kada će u Islamskom centru i džamiji u Lukavcu biti upriličeno učenje Kur'ana, izvođenje ilahija i prigodno predavanje. U subotu 15. avgusta svečano otvaranje Islamskog centra i džamije. Danas zvanično počinje 32. izdanje Sarajevo film festivala, trajaće do 21. avgusta. U četiri takmičarske selekcije naći će se više od 60 filmova. Među njima će 21 film imati svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 filma zabilježiti regionalnu premijeru. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno potrošnja vode je znatno povećana. Shodno prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda i dalje se očekuju visoke temperature bez značajnih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Iz vodovoda i kanalizacije DOO Tuzla pozivaju sve građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. Nakon spektakularnog potpunog pomračenja sunca 12. avgusta, sljedeće potpuno pomračenje sunca dogodit će se 2. avgusta iduće godine. Ono će biti vidljivo kao potpuno u područjima Južne Španije, Gibraltara, Maroka, Alžira, Tunisa, Libije i Saudijske Arabije. Posebno spektakularno bit će u Egiptu u blizini Luksora, gdje će potpuna faza trajati čak 6 minuta i 23 sekunde. Stanovnici Bosne i Hercegovine također će moći posmatrati ovo pomračenje, ali ne kao potpuno. Ukrajinski klasični balet Kijev gostovaće 11. septembra u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, gdje će izvesti spektakularnu muzičko-baletnu predstavu Ledena princeza, inspirisanu bajkom Hansa Christiana Andersena Snježna kraljica, te svjetski poznatim animiranim filmom Frozen. Na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzla nastupit će 30 profesionalnih balerina i baletana ukrajinskog klasičnog baleta Kijev.
1: Sport.
0: Košarkaši Tuzlanske slobode započet će pripreme za predstojeću sezonu u ponedjeljak 17. avgusta, kada će biti izvršena prozivka. Prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić, koji će u tom periodu biti na pripremama seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Vlašiću, ali će po povratku u Tuzlu 21. avgusta rukovoditi treninzima. Pored učestvovanja u Ligi Bosne i Hercegovine, Sloboda će i u ovoj sezoni igrati ABA Ligu 2.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 37. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry snižena dvije konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean samo jedna konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans FA 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte Markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45, ostatak ponude potražite na Bingo.

0: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
1: Ljubitelji torti i kolača.
0: Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
1: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
0: Među sniženim artiklima su
1: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
0: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
1: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
0: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
1: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
0: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
1: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
0: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
1: Posjetite nas na www.karmelija.ba
0: ili pozovite 061 422 586. Karmelija. Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska

0: usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: U Gradačcu je otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive sa 150 izlagača iz naše zemlje, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Jučer je na kuli Husein kapetana Gradaščevića potpisan memorandum o saradnji na razvoju i promociji međunarodne rute Put šljive. Dodijeljena su i priznanja za kvalitet izloženih proizvoda, te nagrada za najbolje ocjenjene rakije i jaka alkoholna pića. Sajam se održava u sportskoj dvorani u Gradačcu do 15. avgusta na 5000 metara kvadratnih otvorenog i zatvorenog prostora.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Naš prijedlog ovog

minuta dok ne postane kremasta. Čorbu začinite solju i još 10 minuta ostavite da se vrlo lagano krčka. Prije služenja ukrasite sitno sjeckanim svježim peršunom. Prijatno vam!

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović pozvao je građane iz dijaspore da svoju djecu upišu u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona, navodeći da je tokom jula i avgusta ove godine zabilježen značajan porast zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora naše zemlje Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika. Suljagić Amidžića tereti da nije osigurao potrebne organizacione i financijske uslove za provođenje izmjena zakona o Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U Gradačcu će danas nakon džuma namaza biti proučena tradicionalna dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Međlis islamske zajednice Gradač

0: Otac organizuje skup na Musali kod spomenika. Skupu će prisustvovati vjernici, imami, predstavnici islamske zajednice, a dova će biti prilika za odavanje počasti šehidima i upućivanje molitvi za mir, jedinstvo i budućnost Bosne i Hercegovine. U Tuzlanskoj ulici 6. Bosanske brigade počeli radovi na proširenju mreže toplifikacije na područje mjesne zajednice Slatina. Za prvu fazu projekta iz budžeta grada Tuzla osigurano je 300.000 konvertibilnih maraka, dok je u drugoj fazi planirano dalje proširenje glavnog toplovoda. U Sapni se danas održava prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Organizator manifestacije Udruženje građana pčelara Maslačak Sapna. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti pčelari sa područja ove općine, ali i gosti iz drugih gradova. Generalni pokrovitelji sajma su Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona i načelnik općine Sapna. Filmska atmosfera Sarajevo Film Festivala od danas stiže i u Tuzlu, gdje će na Trgu Slobode biti otvoreno bingo ljetno kino. Publika će od 14. do 21. augusta imati priliku pratiti filmske projekcije pod otvorenim nebom. U Živinicama počinje manifestacija Dani dijaspore, međunarodne i tradicionalne kuhinje i Živiničko ljeto, koja će trajati do 30. augusta. Tokom bogatog programa građane i goste očekuju koncerti, turistički vozič, tradicionalna i međunarodna kuhinja, bazar domaćih proizvoda, druženja s piscima, kviz za mlade, večer folklora, ljetne igre i završna večer sa Živiničkim zvijezdama. Danas zvanično počinje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala i traje do 21. augusta. U četiri takmičarske selekcije naći će se više od 60 filmova. Među njima će 21 film imati svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 filma zabilježiti regionalnu premijeru. Sport. Košarkaši Tuzlanske Slobode započet će pripreme za predstojeću sezonu u ponedjeljak 17. augusta, kada će biti izvršena prozivka. Pored učestvovanja u Ligi Bosne i Hercegovine, Sloboda će u ovoj sezoni igrati ABA Ligu 2.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Broj zahtjeva ukazuje na mogućnost da ove godine taj broj bude veći. Omerović je poručio da ministarstvo želi olakšati proces upisa i omogućiti da djeca koja dolaze iz inostranstva što prije nastave školovanje u našoj zemlji.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: što ne mogu.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović pozvao je građane iz dijaspore da svoju djecu upišu u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona, navodeći da je tokom jula i avgusta ove godine zabilježen značajan porast zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora naše zemlje Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika. Suljagić Amidžića tereti da nije osigurao potrebne organizacione i financijske uslove za provođenje izmjena zakona o Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U Gradačcu će danas nakon džuma namaza biti proučena tradicionalna dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Medžlis islamske zajednice Gradačac organizuje skup na Musali kod spomenika. Skupu će prisustvovati vjernici, imami, predstavnici islamske zajednice, a dova će biti prilika za odavanje počasti šehidima i upućivanje molitvi za mir, jedinstvo i budućnost Bosne i Hercegovine. U Tuzlanskoj ulici 6. Bosanske brigade počeli radovi na proširenju mreže toplifikacije na područje mjesne zajednice Slatina. Za prvu fazu projekta

0: Iz budžeta grada Tuzla osigurano je 300.000 konvertibilnih maraka, dok je u drugoj fazi planirano dalje proširenje glavnog toplovoda. U Sapni se danas održava prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Organizator manifestacije Udruženje građana pčelara Maslačak Sapna. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti pčelari sa područja ove općine, ali i gosti iz drugih gradova. Generalni pokrovitelji sajma su Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona i načelnik općine Sapna. Filmska atmosfera Sarajevo Film Festivala od danas stiže i u Tuzlu, gdje će na Trgu Slobode biti otvoreno bingo ljetno kino. Publika će od 14. do 21. augusta imati priliku pratiti filmske projekcije pod otvorenim nebom. U Živinicama počinje manifestacija Dani dijaspore, međunarodne i tradicionalne kuhinje i živiničko ljeto, koja će trajati do 30. augusta. Tokom bogatog programa građane i goste očekuju koncerti, turistički vozič, tradicionalna i međunarodna kuhinja, bazar domaćih proizvoda, druženja s piscima, kviz za mlade, večer folklora, ljetne igre i završna večer sa živiničkim zvijezdama. Danas zvanično počinje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala i traje do 21. augusta. U četiri takmičarske selekcije naći će se više od 60 filmova. Među njima će 21 film imati svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 filma zabilježiti regionalnu premijeru. Sport. Košarkaši Tuzlanske Slobode započet će pripreme za predstojeću sezonu u ponedjeljak 17. augusta, kada će biti izvršena prozivka. Pored učestvovanja u Ligi Bosne i Hercegovine, Sloboda će u ovoj sezoni igrati ABA Ligu 2.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

U Gradačcu će danas nakon džuma namaza biti proučena tradicionalna dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Medžlis islamske zajednice Gradačac organizuje skup na Musali kod spomenika. Skupu će prisustvovati vjernici, imami i predstavnici islamske zajednice, a dova će biti prilika za odavanje počasti šehidima i upućivanje molitvi za mir, jedinstvo i budućnost naše zemlje. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju tradicionalnom okupljanju.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.baz.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija

U Tuzlanskoj ulici 6. Bosanske brigade počeli su radovi na proširenju mreže toplifikacije na području mjesne zajednice Slatina. Za prvu fazu projekta iz budžeta grada osigurano je 300.000 maraka, dok je u drugoj fazi planirano dalje proširenje glavnog toplovoda. Time će biti stvoreni uslovi za priključenje individualnih stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja, što bi trebalo doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka, većoj energetskoj efikasnosti i boljim uslovima života građana.

0: Thank you very much.
1: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović pozvao je građane iz dijaspore da svoju djecu upišu u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona, navodeći da je tokom jula i avgusta ove godine zabilježen značajan porast zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora naše zemlje Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika. Suljagić Amidžića tereti da nije osigurao potrebne organizacione i financijske uslove za provođenje izmjena zakona o Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U Gradačcu će danas nakon džuma namaza biti proučena tradicionalna dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Medžlis islamske zajednice Gradačac organizuje skup na Musali kod spomenika. Skupu će prisustvovati vjernici, imami, predstavnici islamske zajednice, a dova će biti prilika za odavanje počasti šehidima i upućivanje molitvi za mir, jedinstvo i budućnost Bosne i Hercegovine. U Tuzlanskoj ulici 6. Bosanske brigade počeli radovi na proširenju mreže toplifikacije na područje mjesne zajednice Slatina. Za prvu fazu projekta iz budžeta grada Tuzla osigurano je 300.000 konvertibilnih maraka, dok je u drugoj fazi planirano dalje proširenje glavnog toplovoda. U Sapni se danas održava prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Organizator manifestacije Udruženje građana pčelara Maslačak Sapna. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti pčelari sa područja ove općine, ali i gosti iz drugih gradova. Generalni pokrovitelji sajma su Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona i načelnik općine Sapna. Filmska atmosfera Sarajevo Film Festivala od danas stiže i u Tuzlu, gdje će na Trgu Slobode biti otvoreno bingo ljetno kino. Publika će od 14. do 21. augusta imati priliku pratiti filmske projekcije pod otvorenim nebom. U Živinicama počinje manifestacija Dani dijaspore, međunarodne i tradicionalne kuhinje i Živiničko ljeto, koja će trajati do 30.

0: avgusta. Tokom bogatog programa građane i goste očekuju koncerti, turistički vozič, tradicionalna i međunarodna kuhinja, bazar domaćih proizvoda, druženja s piscima, kviz za mlade, večer folklora, ljetne igre i završna večer sa živiničkim zvijezdama. Danas zvanično počinje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala i traje do 21. augusta. U četiri takmičarske selekcije naći će se više od 60 filmova. Među njima će 21 film imati svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 filma zabilježiti regionalnu premijeru. Sport. Košarkaši Tuzlanske Slobode započet će pripreme za predstojeću sezonu u ponedjeljak 17. augusta kada će biti izvršena prozivka. Pored učestvovanja u Ligi Bosne i Hercegovine, Sloboda će u ovoj sezoni igrati ABA Ligu 2.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Dobar dan, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Poseban pozdrav filmskim entuzijastima. Bingo ljetno kino Tuzla u partnerstvu sa Sarajevo Film Festivalom ponovo donosi magiju filma pod zvijezdama. Karte za nezaboravne projekcije osvajaju samo najbrži pozivatelji, pa budite spremni, brzi, budite prvi. Sponzor ovog filmskog doživljaja Bingo Group, koji već treću godinu čini Sarajevo Film Festival dostupnim i van Sarajeva. Ne propustite priliku da budete dio ove priče. Pratite frekvenciju našeg radija i budite brzi. Bingo Group danas vam poklanja ulaznice za projekciju filma Oni koje volimo, reditelja Rodriga Sorogojena, koja će biti prikazana u nedjelju sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Glavnu ulogu reditelja Estebana Martineza igra Javier Bardem. Roditelj Martinez stekao je status legende i zbog svojih filmova i zbog prošlosti obilježene nasiljem i neumjerenošću. Svojoj kćerki Emiliji nudi ulogu u svom novom filmu pod izgovorom da želi potaknuti razvoj njene dosad stagnirajuće glumačke karijere. Zajednički život na filmskom setu potaknut će bliskost koju godinama nisu osjećali, ali će također otvoriti stare, nikad zacijeljene rane. Dakle, dijelimo 5 puta po 2 ulaznice za ovu jedinstvenu projekciju. Ko se javi prvi osvaja svoje mjesto u Bingo ljetnom kinu Tuzla. Ostanite sa nama i ne propustite priliku da postanete dio festivalske magije. Naš broj telefona je 035 320 020 uz napomenu da se karte preuzimaju u mini marketu Bingo centar Turalibegova ulica u Tuzli.

0: Cijenjeni slušaoci, podsjećamo vas da upravo dijelimo 5x2 ulaznice za jedinstvenu projekciju filma Oni koje volimo, koji će biti prikazan u nedjelju sa početkom u 20 sati i 30 minuta u ljetnom kinu Sarajevo Film Festivala na Trgu Slobode u Tuzli. Okrenite naš broj 035-320-020. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: S kim razgovaram? Možete li nam ostaviti ime i prezime uz podsjećanje da svoje dvije karte možete preuzeti u mini marketu Bingo Centar u Turalibegovoj ulici u Tuzli. To vam je ondje kod Turbeta.
1: Naravno, naravno. Amela Delić, Aščić je pri telefonu.
0: Amela Delić, Aščić. Znači, vi znate da je projekcija u nedjelju u 20.30.
1: Tako je, znam.
0: Znači, preuzmete svoje dvije ulaznice u malom marketu Bingo u Turalibegovoj, a potom na projekciju filma. Želimo vam da iskreno da uživate. Hvala na javljanju.
1: Hvala puno i hvala Bingo.

0: Još vas jednom pozivam, naime Bingo grupa danas poklanja ulaznice za projekciju filma Oni koje volimo, koji će biti prikazan u nedjelju sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Dakle, dijelimo 5 puta po 2 ulaznice za ovu jedinstvenu projekciju. Ko se prvi javi, osvaja svoje mjesto u Bingo ljetnom kinu Tuzla. Naš broj je 035-320-020. Dobar dan. Dobar dan, s kim razgovaramo? Halo, dobar dan, čujemo li se?
1: Halo, dobar dan.
0: Možemo li dobiti vaše ime i prezime?
1: Ovo je Zarfa.
0: Zarfa? Prezime?
1: Muminović.
0: Muminović.
1: Da.
0: Muminović.
1: Gospođa je Mila.
0: Jesam, a vi znate da gdje ćete podići svoje dvije karte? Mini market Bingo centar Turalibegova u Tuzli.
1: A to je gore kod MUP-a, ja?
0: Da, otprilike. Malo
1: aha,
0: niže, malo
1: u
0: niže.
1: U nedjelju počinje.
0: Počinje u nedjelju 20:30 projekcija tog filma. Hvala vama na javljanju.
1: Hvala isto.

Cijenjeni slušaoci, podsjećamo vas da u ovim trenucima dijelimo 5 puta po 2 ulaznice za projekciju filma Oni koje volimo, planiranu za nedjelju od 20 sati i 30 minuta u Bingo ljetnom kinu Tuzla na Trgu Slobode u Tuzli. Naš broj telefona je 035 320 020, pa požurite.

za sve ljubitelje filmske umjetnosti informacija da u ovim trenucima dijelimo nagrade koje vam je obezbijedila Bingo grupa. Naime, poklanjaju vam ulaznice za projekciju filma Oni koje volimo. Radi se o 5 puta po 2 ulaznice za ovu jedinstvenu projekciju. Ko se prvi javi, osvaja svoje mjesto u Bingo ljetnom kinu Tuzla, dakle u nedjelju 20:30. Dobro nam došli, naš broj je 035 320 020.

Podsjećamo vas da Bingo grupa danas poklanja ulaznice za projekciju filma Oni koje volimo, koji će biti prikazan u nedjelju sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Glavnu ulogu reditelja Estebana Martineza igra Javier Bardem. Reditelj Martinez stekao je status legende i zbog svojih filmova i zbog prošlosti obilježene nasiljem i neumjerenošću. Svoje čerke Emily nudi ulogu u svom novom filmu pod izgovorom da želi potaknuti razvoj njene dosad stagnirajuće glumačke karijere. Zajednički život na filmskom setu potaknut će bliskost koju godinama nisu osjećali, ali će također otvoriti stare, nikad zacijeljene rane. Dakle, upravo dijelimo 5 puta po 2 ulaznice za ovu jedinstvenu projekciju. Ko se javi prvi osvaja svoje mjesto u Bingo ljetnom kinu Tuzla. Naš broj je 035 320 020.

Ne traje još dugo podjela današnje nagrade u okviru nagradne igre Bingo Grupe, zato se javite. Naime, dijelimo 5 puta po 2 ulaznice za film Oni koje volimo, koji će biti prikazan u nedjelju na Trgu Slobode u Tuzli sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Dakle, naš broj je 035320020. Dijelimo 5 puta po 2 ulaznice za projekciju filma Oni koje volimo.

Nije preostalo još puno vremena za našu nagradnu igru koju organizuje Bingo grupa. Poklanjam vam ulaznice za projekciju filma Oni koje volimo, koji će biti prikazan na Trgu slobode u Tuzli u nedjelju u 20 sati i 30 minuta. Dijelimo 5 puta po 2 ulaznice za ovu jedinstvenu projekciju. Naš broj je 035 320 020.

Cijenjeni slušalci, kao da ste se malo uspavali. Naime, mi dijelimo 5 puta po 2 ulaznice za projekciju filma Oni koje volimo u nedjelju u 20:30 na Trgu Slobode u Tuzli. Naravno, nagradna igra pripada Bingo grupi. Naš broj je 0353200020. Imamo još par minuta. Do sad smo dodijelili samo 2 para nagrada. Prva dobitnica je Amela Delić-Aščić, druga Zarfa Muminović.

Za one koji nisu stigli da nas pozovu, podsjećamo da svoje ulaznice za filmove u programu Bingo ljetnog kina Tuzla možete kupiti online putem web stranice Sarajevo Film Festivala www.sff.ba, na tickets.sff.ba i putem mobilne aplikacije Sarajevo Film Festivala. Uz online kupovinu ulaznica omogućen je niz pogodnosti. Za naše današnje nagrade, a u pitanju je 5x2 ulaznice, informacija dobitnicima da nagrade mogu preuzeti u mini marketu Bingo centar u Turalibegovoj ulici u Tuzli. Hvala vam na pažnji.

Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta, čime kandidati koji nisu upisani u prvom roku ili su naknadno odlučili nastaviti školovanje, dobijaju novu priliku za prijavu na Fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti. Prijave će trajati do 28. augusta ove godine, dok će prijemni ispiti na fakultetima na kojima su obavezni biti održani 31. augusta. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović pozvao je građane iz dijaspore da svoju djecu upišu u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona, navodeći da je tokom jula i augusta ove godine zabilježen značajan porast zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava. Prema podacima ministarstva i tokom prethodne dvije godine, veliki broj djece BH građana iz dijaspore nastavio je obrazovanje u Tuzlanskom kantonu, a dosadašnji broj zahtjeva ukazuje na mogućnost da ove godine taj broj bude još veći. Omerović je poručio da ministarstvo želi olakšati proces upisa i omogućiti da djeca koja dolaze iz inostranstva što prije nastave školovanje u Bosni i Hercegovini. Predstavnici autoškola i instruktori vožnje i danas su protestovali ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona u Tuzli, nezadovoljni novim sistemom obuke i polaganja vozačkih ispita. Treći dan kako iskazuju nezadovoljstvo na ovaj način. Predstavnici autoškola i instruktori su iznijeli probleme sa kojima se već gotovo dva mjeseca suočavaju autoškole i kandidati zbog načina primjene aplikativnog softvera, kao i posljedice koje su nastale za veliki broj kandidata kojima još uvijek nije omogućeno polaganje ispita. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona su poručili da neće podleći pritiscima, kako navode, obaveza je uvesti red, zakonitost i transparentnost u oblast polaganja vozačkih ispita. U Gradarstvu će danas biti proučena tradicionalna dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Međlis Islamske zajednice Gradačaca organizuje skup na Musali kod spomenika. Skupu će prisustvovati vjernici, imami i predstavnici Islamske zajednice, a dova će biti prilika za odavanje počasti šehidima i upućivanje molitvi za mir, jedinstvo i budućnost Bosne i Hercegovine. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju tradicionalnom okupljanju. U Tuzlanskoj ulici 6. Bosanske brigade počeli su radovi na proširenju mreže toplifikacije na području mjesne zajednice Slatina. Za prvu fazu projekta iz budžeta grada Tuzla osigurano je 300.000 konvertibilnih maraka, dok je u drugoj fazi planirano dalje proširenje glavnog toplovoda. Time će se stvoriti uslovi za priključenje individualnih stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja, što bi trebalo doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka, većoj energetskoj efikasnosti i boljim životnim uslovima građana. U Sapti će danas biti održan prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Organizator manifestacije je Udruženje građana pčelara Maslačak Sapna. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti pčelari iz područja općine Sapna, ali i gosti iz drugih gradova. Generalni pokrovitelj sajma su Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona i načelnik općine Sapna. U Živenicama počinje manifestacija Dani dijaspore, međunarodne i tradicionalne kuhinje i živeničko ljeto 2026, koja će trajati do 30. augusta. Tokom bogatog programa građane i goste očekuju koncerti, turistički vozič, tradicionalna i međunarodna kuhinja, bazar domaćih proizvoda, druženja s piscima, kviz za mlade, večer folklora, ljetne igre i završna večer sa živeničkim zvijezdama. Manifestacija

će kroz brojne sadržaje objediniti kulturu, tradiciju, gastronomiju, druženje i zabavu. Šumski požari na području grada Konjica i dalje su aktivni. Požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar, a nepristupačan teren otežava gašenje sa zemlje, saopćio je to Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Od ranog jutra na požarištu je ponovo aktiviran helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok su tokom jučerašnjeg dana požar gasila i dva air traktora, dva helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i jedan helikopter kantonalne uprave za civilnu zaštitu Zeničko-Dobojskog kantona. U požaru koji je zahvatio područje Omiša u četvrtak navečer evakuisano je oko 1000 osoba. Povrijeđeno je najmanje 36 njih, od kojih je 14 hospitalizirano u KBC Split, a 7 ih je životno ugroženo. Saopćio je to u petak KBC Split, a policija je pozvala vozače da ne kreću prema Omišu. Na požarištu je tokom noći bilo angažovano 157 vatrogasaca sa 44 vozila, a pristizala su i dodatna pojačanja. 4 hrvatska kanadera su iz okoline Omiša, gdje je vatrena stihija stigla do središta grada, preusmjerena na Pelješac, jer bi tamošnji požar mogao zahvatiti veći prostor.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Dokazi upućuju na to da više od 80% osoba iskusi bol u leđima tokom života. Također procjenjuje se da oko 23% odraslih danas pati od bola u krstima, koji traje najmanje 3 mjeseca, te se stoga može opisati kao hroničan. Uzroci bola u leđima mogu biti mehanički i upalni i mogu biti brojni, poput infekcije, bolesti bubrega i probavnog sistema, reumatske polimijalgije i rijetko tumora. Hronični bol u krstima najčešće je mehaničke prirode, ali kod 3% ljudi javlja se upalni bol u leđima. I jedna i druga vrsta bola u leđima mogu ograničavati uobičajene svakodnevne aktivnosti, a utjecajem na san, na radnu sposobnost i lični život smanjiti i kvalitet života. Ali, budući da obje vrste bola mogu imati slične simptome, važno je znati kako ih razlikovati. Upravo o tome govorimo u današnjem izdanju Radio Ordinacije TK Radija. Moje ime je Eldar Ibrišimović. Na samom početku jedna pozdravna muzička numera. Dobro nam došli, poštovani slušatelji.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Najčešća vrsta bola u leđima je mehanička bol. Ljudi sa mehaničkom bolom u leđima često ga opisuju kao pulsirajući ili tupi bol. Također, mogu iskusiti da im se bol pogoršava kada se kreću, a ublažava kada miruju. Mehanički bol u leđima može utjecati na mnoge aspekte života, a najčešće je prouzrokovan naporom ili povredom. Upalna krstobolja pogađa oko 3% odraslih. Ta vrsta bola često se pogrešno shvata kao mehanički bol u leđima. Postoji nekoliko stanja koja mogu prouzrokovati upalni bol u leđima, a neka od njih su teška za dijagnosticirati. Srećom, u posljednjih 10 godina napredak u nauci olakšao je ljekarima prepoznavanje nekih od tih stanja i njihovo rješavanje.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Aksijalni spondiloartritis je zajednički naziv za dva stanja koja uzrokuju upalni bol. Ankilozantni spondilitis i aksijalni spondiloartritis bez radiološkog dokaza. Anksiolozantni spondilitis je oblik upalnog artritisa pri kojem zglobovi kičme postaju upaljeni, što često dovodi do ukočenosti i bola u krstima. Ponekad osobe mogu osjetiti bol i pokreti mogu biti ograničeni, čak i kada ljekari ne vide bilo kakvu upalu na snimku. Ta bolest je poznata kao aksijalni spondiloartritis bez radiološkog dokaza. Idemo se malo odmoriti uz neku finu muzičku numeru, nakon čega nastavljamo sa ovom temom. Ostanite s nama.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Pratite radio ordinaciju TK Radija u kojoj danas govorimo o uzrocima bola u leđima i kako to liječiti. Neke upalne reumatske bolesti koje dovode do upalnog bola u leđima mogu imati manifestacije i na drugim dijelovima tijela, a ponekad su povezani sa promjenama drugih organa i organskih sistema. To su, na primjer, psorijatični artritis koji je povezan s kožnom bolešću, psorijazom, reaktivni artritis koji je povezan sa upalom očiju i mokračnog sistema, enteropatski artritis koji je povezan sa upalnim bolestima crijeva, dok je reumatoidni artritis upalna zglobovna bolest koja prvenstveno uzrokuje bolove, zadebljanja i deformacije zglobova, ruku i nogu. Premda simptomi tih bolesti najčešće uključuju bolnu osjetljivost i zadebljanje u zahvaćenim zglobovima, kod mnogih osoba s tim bolestima može se javiti i upalni bol u krstima. Za postavljanje dijagnoze tih bolesti nije dovoljna jedna analiza. Pomoć ljekara pri postavljanju dijagnoze su neke laboratorijske analize, magnetna rezonanca i neke analize za određivanje genetskih bolesti. U svakom slučaju, ukoliko bol u leđima potraje duže, potražite savjet i pomoć liječnika. Završena je radio ordinacija. Hvala vam za pažnju i hvala na povjerenju. Ostajte mi zdravi.

U Sapni se danas održava prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Organizator manifestacije je Udruženje građana pčelara Maslačak Sapna. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti pčelari iz područja općine Sapna, ali i gosti iz drugih gradova.

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Nadamo se da uživate u ovom posljednjem radnom, inače ljetnjem danu i da ste našli dovoljno hlada za svoj popodnevni odmor. Ovo je obično vrijeme kada vas podsjećamo na pisanje web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona, pa za ovu priliku izdvajamo sljedeće naslove, odnosno vijesti. Kalesija, rješava se dugogodišnji problem kanalizacije u novom naselju. Spreča, iz mrtve rijeke u ratu postala bogata ribom, u posljednjoj deceniji vraća se u stanje iz vremena 90-ih. Večeras počinje najveća regionalna filmska čarolija Sarajevo Film Festival. BH futsaleri poraženi od Maroka u prvom prijateljskom susretu. BH kadeti u produžetku nadigrali Veliku Britaniju i plasirali se u polufinale Evropskog prvenstva B divizije. Predstavljen bosansko-hercegovački tim za 20. mediteranske igre u Torontu. Borac nakon 11 teraca izborio play-off konferencijske lige.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmedomirović pozvao je građane iz dijaspore da svoju djecu upišu u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona, navodeći da je tokom jula i avgusta ove godine zabilježen značajan porast zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora naše zemlje Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika. Suljagić Amidžića tereti da nije osigurao potrebne organizacione i financijske uslove za provođenje izmjena zakona o Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U Gradačcu će danas nakon džuma namaza biti proučena tradicionalna dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Medžlis islamske zajednice Gradačac organizuje skup na Musali kod spomenika. Skupu će prisustvovati vjernici, imami, predstavnici islamske zajednice, a dova će biti prilika za odavanje počasti šehidima i upućivanje molitvi za mir, jedinstvo i budućnost Bosne i Hercegovine. U Tuzlanskoj ulici 6. Bosanske brigade počeli radovi na proširenju mreže toplifikacije na područje mjesne zajednice Slatina. Za prvu fazu projekta iz budžeta grada Tuzla osigurano je 300.000 konvertibilnih maraka, dok je u drugoj fazi planirano dalje proširenje glavnog toplovoda. U Sapni se danas održava prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Organizator manifestacije Udruženje građana pčelara Maslačak Sapna. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti pčelari sa područja ove općine, ali i gosti iz drugih gradova. Generalni pokrovitelji sajma su Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona i načelnik općine Sapna. Filmska atmosfera Sarajevo Film Festivala od danas stiže i u Tuzlu, gdje će na Trgu Slobode biti otvoreno bingo ljetno kino. Publika će od 14. do 21. avgusta imati priliku pratiti filmske projekcije pod otvorenim nebom. U Živinicama počinje manifestacija Dani dijaspore, međunarodne i tradicionalne kuhinje i živiničko ljeto, koja će trajati do 30. avgusta. Tokom bogatog programa građane i goste očekuju koncerti, turistički vozič, tradicionalna i međunarodna kuhinja, bazar domaćih proizvoda, druženja s piscima, kviz za mlade, večer folklora, ljetne igre i završna večer sa živiničkim zvijezdama. Danas zvanično počinje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala i traje do 21. avgusta. U četiri takmičarske selekcije naći će se više od 60 filmova. Među njima će 21 film imati svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 filma zabilježiti regionalnu premijeru. Sport. Košarkaši Tuzlanske Slobode započet će pripreme za predstojeću sezonu u ponedjeljak 17. avgusta, kada će biti izvršena prozivka. Pored učestvovanja u Ligi Bosne i Hercegovine, Sloboda će u ovoj sezoni igrati ABA Ligu 2.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Stavljen sam već, drugo ljeto će.

0: Reklame Teka Radija.
1: Tuzlanski Pilsner. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry snižena dvije konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean samo jedna konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans FA 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte Markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Pažnja, ljubitelji torti i kolača. Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli. Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce. Među sniženim artiklima su Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
5: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižena 4,80.
4: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
5: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
4: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
5: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
4: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
5: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
4: Posjetite nas na www.karmelija.ba
5: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo

0: ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima,

0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: sredi, stanje na putevima.
1: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacije.

0: ni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatno opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiHamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Dobar dan, ja sam Admira Bakić, gledate vijesti. Drugi dan 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u Gradašcu. U znaku je stručnih tema koje otvaraju važna pitanja za budućnost domaće poljoprivrede. Posebna pažnja posvećena je plasteničkoj proizvodnji, ali i očuvanju autentičnosti i kvaliteta voćarskog sektora. Ove dvije stručne teme povezuje zajednički cilj, više znanja, bolji kvalitet i konkurentnija domaća poljoprivreda. Sajam šljive tako, osim izložbenog i promotivnog karaktera, ostaje prostor za razmjenu iskustava i predstavljanje novih znanja i tehnologija koje mogu pomoći poljoprivrednicima da odgovore na izazove savremene proizvodnje. Uz stručne skupe Festival GastroFest kao i druge sajamske sadržaje.
1: Halo.
2: Pa ključno pitanje jeste da li mi možemo uopšte proizvoditi povrće na isti način kao što smo to radili prije 20-30 godina. A klimatske promjene koje obuhvataju velike sušne periode, ekstreme kada su u pitanju visoke temperature, onda iznenadne padavine, nam govore da je odgovor ne, da moramo prihvatiti nove tehnologije proizvodnje i ja sam se trudila danas u toku predavanja da upravo jedan takav način proizvodnje predstavim, a to je hidroponska proizvodnja koja podrazumijeva proizvodnju biljaka u vodenoj okolini. A to znači da se korijenov sistem biljaka razvija u hranjivom rastvoru, odnosno vodi u kojoj se nalaze hranjiva. Na taj način mi štedimo na hranjivima 20 do 40%, što je bitan segment kada pričamo o održivoj proizvodnji hrane. A s druge strane, ono što je najvažnije jeste da mi na samoj vodi štedimo neki 70 do 90%, što je, opet govorim, ključni problem kada govorimo o proizvodnji povrća u Bosni i Hercegovini, upravo nedostatak vode kao resursa, a da je ta činjenica zapravo i tačno potvrdili su u toku današnje predavanja i poljoprivrednih proizvođača ovdje u Gradačcu.
0: Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta. Time kandidati koji nisu upisani u prvom roku ali su naknadno odlučili nastaviti školovanje, dobijaju novu priliku za prijavu na fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti. Prijave će trajati do 28. augusta, dok će prijemni ispiti na fakultetima na kojima su obavezni biti održani 31. augusta. Predstavnici autoškola i instruktori vožnje i danas protestuju ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona, nezadovoljni novim sistemom obuke i polaganja vozačkih ispita. Treći je dan kako iskazuju nezadovoljstvo na ovaj način. Predstavnici autoškola i instruktora su iznijeli probleme sa kojima se već gotovo dva mjeseca suočavaju autoškole i kandidati zbog načina primjene aplikativnog softvera, kako kažu, kao i posljedica koje su nastale za veliki broj kandidata kojima još uvijek nije omogućeno polaganje ispita. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona su poručili da neće podleći pritiscima. Kako navode, obaveza je uvesti red, zakonitost i transparentnost u oblast polaganja vozačkih ispita. U Gradašcu je proučena tradicionalna dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Mežlis Islamske zajednice Gradača se organizira skup na Musali kod spomenika Ljiljan. Dova je prilika za odavanje počasti šehidima i upućivanje molitvi za mir, jedinstvo i budućnost Bosne i Hercegovine.
3: Velika je historija koju smo posvjedočili ovdje gdje se nalazimo. Riječ je o našim gazijama, o čestitim sinovima ove zemlje koji su ovdje bili na straži radi čuvanja svoje domovine. Herojsko je ovo mjesto. Ovdje smo da se Allahu zahvalimo, da mu uputimo naše najbolje dove za vrijednosti našeg naroda.
4: I do ovaj kota, vojna kota, svi se ratove vodili za ovu vode, vojnu kotu. I ovo što smo mi uzeli, Udruženje boraca Patriotske lige pokrenulo, da napravim jedan spomenik ovdje, branio sam Bosne i Hercegovine. I naša ideja bila ovdje dova za domovinu u saradnji sa sadašnjim reisom, a on je bio tad muftija Tuzlanski, koji je nam dao podršku da ostane i mi smo tu, evo, promovišemo. Radi budućnosti naših državi Bosne i Hercegovine, omladine i Boga svega.
5: Drago me da je ovo mjesto postalo simbol i dovište za domovinu Bosnu i Hercegovini. Još od vremena našeg slavnog pretka Husein kapetana Gradaščevića u gradu Gradaščevića se njegovala, još uvijek se razvijala.

0: Ja patriotska svijest pripadnosti domovini Bosni i Hercegovini i krv naših šehida, suze naših majki koje su prolivene u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata nas zadužuju da na ovim mjestima ne samo njegovim kulturu sjećanja, nego da se stalno podsjećamo i opominjemo da ljudsko zlo se može pojaviti u svakom vremenu, na svakom mjestu i da mi za to moramo biti uvijek spremni.
1: Za vjeru i domovinu jako puno ljudi je dalo svoj život. Zbog vjere i domovine jako puno ljudi je nastradalo u proteklom ratu i nije to samo bilo tako u proteklom ratu, već stoljećima unazad, i to je za nas na neki način, pa da tako kažem, i opomena i pouka, i mislim da prisustvo danas nas ovdje je upravo prigoda da izvučemo nešto iz te poruke i opomene i da u budućnosti spriječimo da nam se ponovi ono što se događalo 90. godine.
2: Manifestacija stazama poslanika Islama u narednih mjesec dana biće realizirana na području Mežlisa Islamske zajednice Tuzla. Organizatori su predstavili bogat program koji obuhvata predavanja, tribine, promocije knjiga, kulturno-vjerske sadržaje i svečane programe i više džamija i ustanova širom muftisa Tuzlanskog. Poseban akcenat stavljen je na značaj primjera poslanika Muhameda alejhi selam u savremenom društvu te na jačanje zajedništva i vjerskih vrijednosti.
3: Centralna mevlutska svečanost Mežlisa Islamske zajednice Tuzla i ove manifestacije, a ujedno i muftijstva Tuzlanskog, bit će upriličena u ponedjeljak 24. augusta u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli poslije akşam namaza. Za ovu priliku izdvojit ćemo planirana druženja i predavanja četvrtkom od akşam namaza na temu Muhammed alejhi selam, naš uzor i učitelj. Ove godine pomenuta predavanja realizirat će se u Mektebu Vršani, džamiji u Planama i Gazi Turalibegovoj džamiji. Planirana je večer, odnosno razgovori s nekoliko autora sire, životopisa poslanika alejhi selam. Zatim, bit će upriličena podjela afiša i kartica na kojima su ispisane prigodne poruke koje imaju za cilj da nas potaknu na razmišljanje kako bismo u našim životima primijenili neki od suneta, odnosno prakse poslanika Muhameda alejhi selam. Potom, u amfiteatru Behrambegove medrese upriličit ćemo promociju knjige Hadis u kulturi Bošnjaka, autora doktora Mustafe Efendije Gobeljića, glavnog imama Mežlisa Islamske zajednice Brčko.
4: Preko 90% ljudi u Bosni i Hercegovini se izjašnjava kao vjernici. Mi samo svoju vjeru, svako svoju, dakle, da provodimo u životu. Bosna i Hercegovina bi bila puno bolje mjesto za život i time bismo poručili našoj djeci da se ugledaju na nas i da budu bolji od nas.
2: U Sapni će danas biti održan prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Organizator manifestacije je Udruženje građana pčelara Maslačak Sapna. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti pčelari s područja općine Sapna, ali i gosti iz drugih gradova. Generalni pokrovitelji sajma su Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona i načelnik općine Sapna. U Živinicama počinje manifestacija Dani dijaspore, međunarodne i tradicionalne kuhinje i Živiničko ljeto 2026. koja će trajati do 30. augusta. Tokom bogatog programa građane i goste očekuju koncerti, turistički vozič, tradicionalna i međunarodna kuhinja, bazar domaćih proizvoda, druženje sa piscima, kviza mlade večer folklora, ljetne igre i završna večer sa živiničkim zvijezdama. Manifestacija će kroz brojne sadržaje objediniti kulturu, tradiciju, gastronomiju, druženje i zabavu. Filmska atmosfera Sarajevo Film Festival od večeras je i u Tuzli. Na Trgu Slobode će biti otvoreno bingo ljetno kino. Publika će do 21. augusta imati priliku pratiti filmske projekcije pod otvorenim nebom. Otvaranje je zakazano za 20 sati i 30 minuta projekcijom filma Očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. Bingo ljetno kino biće otvoreno tokom trajanja festivala uz projekcije odabranih filmskih ostvarenja na Trgu Slobode. Vijesti 14 su završene. Naredno informativno izdanje je Dnevnik 1 u 16 sati. Hvala vam za pažnju.
5: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Moje ime je Tarik Vremović, a ovoga puta idemo nešto saznati o južnom polu. Izvrsna je prilika da saznate više o najsurovijem i najnepristupačnijem uglu naše planete. Mnogo je vijekova su ljudi pokušavali osvojiti južni pol, ali to je postignuto tek početkom 20. vijeka. Evo nekih zanimljivih činjenica o južnom polu. Na Antarktiku je oko 1% kontinenta ili 4000 km trajno bez leda. Takva se područja nazivaju suhe doline ili antarktičke oaze. Smatra se da su to najoštrije pustinje na svijetu, a procjenjuje se da na tim područjima nije padala kiša ili snijeg gotovo 2 miliona godina. Oko 90% svjetskog leda i 70% slatke vode nalazi se na Antarktici. Kada bi se sav led otopio, nivo mora na svijetu bi narastao za oko 60 metara. 1978. Emilio Marcos Palma ušao u istoriju kao prva osoba koja je rođena na Antarktiku. Njegov otac bio na čelu odreda argentinske vojske na Esperanza istraživačkoj bazi. Od tada se na kontinentu rodilo još 10 osoba, ali Palmin rodni kraj i dalje ostaje najjužniji i uvršten je u Guinnessovu knjigu rekorda. Još davne 1911. psi na saonicama dovukli su zalihe hrane za norveške istraživače pod vodstvom Roalda Amundsena. Bila je to prva ekspedicija koja je stigla do južnog pola. Nakon toga pse za snijeg držali su i koristili na Antarktiku godinama. Još 2013. mislilo se da je najhladnija površinska temperatura na Zemlji zabilježena na Antarktici -93. Međutim, ove godine naučnici su objavili da se na najhladnije mjesto na Zemlji temperature mogu spustiti čak i niže, i to do -98 Celzijusovih stepeni. Inače, najviša temperatura ikada zabilježena na južnom polu bila je 17,5 stepeni. To je bilo još jedna radijska kockica. Ovoga puta saznali smo nešto o južnom polu.

Košarkaši Tuzlanske Slobode započet će pripreme za predstojeću sezonu u ponedjeljak 17. augusta, kada će biti izvršena prozivka. Prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić, koji će u tom periodu biti na pripremama seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Vlašiću, ali će po povratku u Tuzlu 21. augusta rukovoditi treninzima. Pored učestvovanja u Ligi Bosne i Hercegovine, Sloboda će i u ovoj sezoni

Naša stalna rubrika Dječja maštaonica, na koju ste već navikli u ovo doba dana, danas govori o zubić vili. Da li ste svoj prvi zub koji je već ispao ostavili ispod jastuka? Kažu da tada dolazi jedna posebna gošća, a ko je ona, doznajte od mališana u nastavku Dječje maštaonice.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedi

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Dobar dan, počinje Dnevnik 1. Ja sam Admira Bakić, slijede vijesti dan.
1: Vlada Tuzlanskog kantona i Kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke obezbijedili besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona.
2: Učenici od prvog do petog razreda dobit će i besplatne radne sveske.
1: U okviru drugog dana sajma šljive razgovarano o budućnosti plasteničke proizvodnje, klimatskim promjenama i drugim poljoprivrednim temama.
3: Da moramo prihvatiti nove tehnologije proizvodnje.
1: U Sapni prvi sajam pčelarstva i pčelinjih proizvoda. U Gradarstvu proučena dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu.
4: Ovdje smo da se Allahu zahvalimo, da mu uputimo naše najbolje dove za vrijednosti našeg naroda.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće.
0: Nova školska godina za roditelje tradicionalno znači i nove troškove, od školskog pribora do udžbenika. No za porodice osnovaca u Tuzlanskom kantonu jedna velika stavka na toj listi otpada. Za učenike od 1. do 9. razreda udžbenici su osigurani bez naknade, a trošak njihove nabavke preuzima vlada Tuzlanskog kantona. Cilj je jasan, da novac ne bude prepreka obrazovanju i da svaki učenik u školsku godinu

0: uđe s onim što mu je za nastavu potrebno.
1: Učenici od prvog do petog razreda dobit će i besplatne radne sveske. Tako da u tom kontekstu učenici, odnosno njihovi roditelji, ne trebaju da brinu u ovom segmentu, već se trebaju da fokusiraju na početak nove školske godine. Na ovaj način mi kreiramo jednake prilike za sve učenike. Na ovaj način učenici imaju jednake prilike za obrazovanje bez obzira na svoje socijalno porijeklo.
0: Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta. Time kandidati koji nisu upisani u prvom roku ili su naknadno odlučili nastaviti školovanje, dobijaju novu priliku za prijavu na fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti. Prijave će trajati do 28. augusta, dok će prijemni ispiti na fakultetima na kojima su obavezni biti održani 31. augusta. Drugi dan 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u Gradačcu. U znaku je stručnih tema koje otvaraju važna pitanja za budućnost domaće poljoprivrede. Posebna pažnja posvećena je plasteničkoj proizvodnji, ali i očuvanju autentičnosti i kvaliteta voćarskog sektora. Za poljoprivrednike u Bosni i Hercegovini pitanje modernizacije proizvodnje postaje sve značajnije. Gradačac kao sredina sa snažnom poljoprivrednom tradicijom kroz sajam šljive nastoji povezati iskustvo proizvođača s novim znanjima, tehnologijama i stručnim praksama.
2: Pa ključno pitanje jeste da li mi možemo uopšte proizvoditi povrće na isti način kao što smo to radili prije 20-30 godina. A klimatske promjene koje obuhvataju velike sušne periode, ekstreme kada su u pitanju visoke temperature, onda iznenadne padavine, nam govore da je odgovor ne, da moramo prihvatiti nove tehnologije proizvodnje i ja sam se trudila danas u toku predavanja da upravo jedan takav način proizvodnje predstavim, a to je hidroponska proizvodnja koja podrazumijeva proizvodnju biljaka u vodenoj okolini. A to znači da se korijenov sistem biljaka razvija u hranjivom rastvoru, odnosno vodi u kojoj se nalaze hranjiva. Na taj način mi štedimo na hranjivima 20 do 40%, što je bitan segment kada pričamo o održivoj proizvodnji hrane. A s druge strane, ono što je najvažnije jeste da mi na samoj vodi štedimo neki 70 do 90%, što je, opet govorim, ključni problem kada govorimo o proizvodnji povrća u Bosni i Hercegovini, upravo nedostatak vode kao resursa, a da je ta činjenica zapravo i tačno potvrdili su u toku današnjeg predavanja i poljoprivredni proizvođači ovdje u Gradačcu.
0: U Sapni će danas biti održan prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Organizator manifestacije je Udruženje građana pčelara Maslačak Sapna. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti pčelari s područja općine Sapne, ali i gosti iz drugih gradova. Generalni pokrovitelj sajma su Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona i načelnik općine Sapna. Predstavnici autoškola i instruktori vožnje i danas su protestovali ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona nezadovoljni novim sistemom obuke i polaganja vozačkih ispita. Treći je dan kako iskazuju nezadovoljstvo na ovaj način. Predstavnici autoškola i instruktora su iznijeli probleme sa kojima se već gotovo dva mjeseca suočavaju autoškole i kandidati zbog načina, kako navode, primjene aplikativnog softvera, kao i posljedica koje su nastale za veliki broj kandidata kojima još uvijek nije omogućeno polaganje ispita. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke i Tuzlanskog kantona su poručili da neće podleći pritiscima. Kako navode, obaveze je uvesti red, zakonitost i transparentnost u oblast polaganja vozačkih ispita. U Živinicama počinje manifestacija Dani dijaspore, međunarodne i tradicionalne kuhinje i Živiničko ljeto 2026, koja će trajati do 30. augusta. Tokom bogatog programa građane i goste očekuju koncerti, turistički vozić, tradicionalna i međunarodna kuhinja, bazar domaćih proizvoda, druženje s piscima, kviz za mlade, večer folklora, ljetne igre i završna večer sa živiničkim zvijezdama. Manifestacija će kroz brojne sadržaje objediniti kulturu, tradiciju, gastronomiju, druženje i zabavu. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković reagirao je nakon nacionalističkog veselja na Vašaru u Bratuncu, gdje se veliki broj prisutnih veselio uz, kako navodi, nacionalističke pjesme i poručio da se

0: Ne radi o bezazlenoj kafanskoj pjesmi, nego je riječ o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka. Ističe da posebno zabrinjavaju navodi da su pod tim šatorom bili poznati političari, među njima i bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić. Tokom navodnog veselja pjevane su pjesme u kojima su Bošnjaci nazivani pogrdnim imenima.
1: Nažalost, jedan tradicionalni događaj koji se zove Makivije u Bratuncu, za koje evo od prije rata imamo nekako tradiciju da se to obilježava, naravno to je nastavljeno, međutim to se svake godine sve više pretvara u nešto drugo, a ne folklor ili neku tradicionalnu manifestaciju u kojoj evo vidite na jedan onako tipičan način pod šatrom se pjevala pjesma ponovo nakon Drinske regate koju smo nedavno imali i vidjeli također istu pjesmu. Ova pjesma nekako se pokušava promicati kao pjesma folklora srpskog naroda u kojem prednjače evo političari poput Nešća koji je sinoć bio pod tim šatrom. To nije nikakav folklor nego direktan poziv na nasilje, na ubijanje Bošnjaka muslimana. Evo, u jednom momentu se govori o Bošnjacima na Drini, a druge na Sani, dakle jedne bacaju u Drinu, druge u Sanu, dakle to je direktan poziv i zaista zabrinjavajuća situacija u kojoj se ovo pretvara ili pokušava normalizovati kroz ovakve manifestacije. Evo, u narednim danima ćemo sigurno podnijeti određene krivične prijave.
0: U Gradašcu je proučena tradicionalna dova za domovinu u Bosnu i Hercegovinu. Mežlis islamske zajednice Gradačac organizirao je skup na Musali kod spomenika Ljiljan. Dova je bila prilika za odavanje počasti šehidima i upućivanje molitvi za mir, jedinstvo i budućnost Bosne i Hercegovine.
2: Velika je historija koju smo posvjedočili ovdje gdje se nalazimo. Riječ je o našim gazijama, o čestitim sinovima ove zemlje koji su ovdje bili na straži radi čuvanja svoje domovine. Herojsko je ovo mjesto. Ovdje smo da se Allahu zahvalimo, da mu uputimo naše najbolje dove za vrijednosti našeg naroda.
3: Mi do ovaj kota, vojna kota, svi se ratove vodili za ovu vode, vojnu kotu. I ovo što smo mi uzeli, Udruženje Borac Patriotske lige pokrenulo, da napravimo jedan spomenik ovdje, branio sam Bosne i Hercegovine. I naša ideja bila ovdje dova za domovinu u saradnji sa sadašnjim reisom, a on je bio tad muftija Tuzlanski, koji je nam dao podršku da ostane i mi smo tu, evo, promovišemo radi budućnosti naše države Bosne i Hercegovine i omladine i Boga svega.
4: Drago me da je ovo mjesto postalo simbol i dovište za domovinu Bosnu i Hercegovinu još od vremena našeg slavnog pretka Husein kapetana Gradaščevića. U gradu Gradacu se njegovala, još uvijek se razvija patriotska svijest pripadnosti domovini Bosni i Hercegovini i krv naših šehida, suze naših majki koje su prolivene u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata nas zadužuju da na ovim mjestima ne samo njegovim kulturu sjećanja, nego da se stalno podsjećamo i opominjemo da ljudsko zlo se može pojaviti u svakom vremenu, na svakom mjestu i da mi za to moramo biti uvijek spremni.
5: Za vjeru i domovinu jako puno ljudi je dalo svoj život. Zbog vjere i domovine jako puno ljudi je nastradalo u proteklom ratu i nije to samo bilo tako u proteklom ratu, već stoljećima unazad i to je za nas na neki način, pa da tako kažem, i opomena i pouka i mislim da prisustvo danas nas ovdje je upravo prigoda da izvučemo nešto iz te poruke i opomene i da u budućnosti spriječimo da nam se ponovi ono što se događalo 90. godine.
0: Manifestacija stazama poslanika islama u narednih mjesec dana bit će realizirana na području Mežlisa Islamske zajednice Tuzla. Organizatori su predstavili bogat program koji obuhvata predavanja, tribine, promocije knjiga, kulturno-vjerske sadržaje i svečane programe u više džamija i ustanova širom Tuzlanskog muftijstva. Poseban akcenat stavljen je na značaj primjera poslanika Muhameda alejhi selam u savremenom društvu te na jačanje zajedništva i vjerskih vrijednosti.
6: Centralna mevlutska svečanost Mežlisa Islamske zajednice Tuzla i ove manifestacije, a ujedno i muftijstva

0: Tuzlanskog bit će upriličena u ponedjeljak 24. augusta u džami Kralj Abdullah u Tuzli poslije akšam namaze. Za ovu priliku izdvojit ćemo planirana druženja i predavanja četvrtkom od akšam namaza na temu Muhammed alejhi selam, naš uzor i učitelj. Ove godine pomenuta predavanja realizirat će se u Mektebu Vršani, džamiji u Planama i Gazitu Ralibegovoj džamiji. Planirana je večer, odnosno razgovori s nekoliko autora sire, životopisa poslanika alejhi selam. Zatim, bit će upriličena podjela afiša i kartica na kojima su ispisane prigodne poruke koje imaju za cilj da nas potaknu na razmišljanje kako bismo u našim životima primijenili neki od sunneta, odnosno prakse poslanika Muhammeda alejhi selam. Potom, u amfiteatru Behram Begove medrese upriličit ćemo promociju knjige Hadis u kulturi Bošnjaka, autora doktora Mustafe Efendije Gobeljića, glavnog imama Međusa islamske zajednice Brčku.
1: Preko 90% ljudi u Bosni i Hercegovini se izjašnjava kao vjernici. Mi samo svoju vjeru, svako svoju, dakle, da provodimo u životu, Bosna i Hercegovina bi bila puno bolje mjesto za život i time bismo poručili našoj djeci da se ugledaju na nas i da budu bolji od nas.
2: Bio je ovo posljednji sadržaj u Dnevniku 1. Hvala vam za pažnju.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Vi pratite emisiju Popodnevni radio Odmor, a nezaobilazna vijest je da Crveni tepih, filmske zvijezde, premijere, Srce Sarajeva i 8 dana posvećenih sedmoj umjetnosti spremaju Sarajevo za još jedno festivalsko izdanje. Večeras, naime, počinje 32. Sarajevo Film Festival, koji će trajati do 21. avgusta, a glavni grad Bosne i Hercegovine narednih dana ponovo će živjeti u znaku filma. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival donosi bogat program, brojne premijere, susrete s filmskim autorima, razgovore, master klasove i naravno dobro poznatu festivalsku atmosferu koja svake godine cijeli grad pretvara u veliku filmsku scenu. Ovogodišnje izdanje biće otvoreno filmom Oče

Vina, Oskarom nagrađenog reditelja Pavla Pavlikovskog, koji će lično prisustvovati svečanoj projekciji. Film je svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu, gdje je Pavlikovski osvojio nagradu za najboljeg reditelja.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija.

0: Ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pažnja, ljubitelji torti i kolača.
0: Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
2: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
0: Među sniženim artiklima su
2: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
0: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
2: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
0: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
2: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
0: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
2: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
0: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
2: Posjetite nas na www.karmelija.ba
0: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.

stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

0: na ruci Tuzlansko. Tura!
1: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

smirio se požar koji je buknuo u Lokvi, Rogoznici i zatim se zbog jakog vjetra proširio na Omiš. Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s visokim plamenim jezicima koji su progutali dio kuća, automobile i plovila, zbog čega je pokrenuta evakuacija stanovnika i gostiju. Najmanje 36 osoba je povrijeđeno, od čega je 7 hospitalizovano na intenzivnu njegu. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno, prenosi HRT riječi ljudi koji su evakuisani i smješteni u prihvatnom centru na splitskim Gripama. Kažu da se vatra nevjerovatnom brzinom približavala Omišu, a među ljudima su zavladali strah i panika. Policija je upozorila na velike gužve u saobraćaju prema Omišu, te apelovala na vozače da izbjegavaju taj pravac i ne kreću automobilima prema požarom pogođenom području.

Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas protiv Islanda igra polufinalni susret evropskog prvenstva divizije B. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su jučer u četvrtfinalu nakon velike borbe i produžetka savladali Veliku Britaniju 83-73 i izborili plasman među četiri najbolje reprezentacije. S druge strane, Islanđani su u polufinale ušli rutinskom pobjedom nad Crnom Gorom, rezultatom 91-69 i sigurno odmorni ulaze u današnji susret. Naši mladi košarkaši imaju priliku izboriti plasman u finale gdje će za protivnika imati boljeg iz duela Hrvatske i Estonije.

Za kraj emisije Popodnevni radio odmor, jedna zanimljivost. Instagram je nakon 10 godina promijenio svoj prepoznatljiv i word mark, odnosno natpis kojim je ispisano ime ove platforme. Novi dizajn zadržava dio karakterističnog rukopisnog stila, ali donosi drugačije oblike slova i moderni izgled. Prethodni natpis uveden je 2016. godine, kada je Instagram predstavio veliki redizajn svog vizuelnog identiteta. Nova verzija sada kombinuje rukopisne i klasične oblike slova, čime se pokušava zadržati prepoznatljivost starog dizajna, ali mu dati savremeni izgled. Šef Instagrama Adam Mosseri objavio je da je promjena bila potrebna jer se natpis nije mijenjao deceniju. Promjena je već izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Dio korisnika smatra da novi dizajn izgleda modernije. Cool umjetnost, sviđa mi se, lijep logo, moderan i čist, ali i zabavan, ovo je legitimno, bili su neki od komentara. Ipak, mnogi korisnici nisu zadovoljni promjenom i navode da je novi natpis manje čitljiv od prethodnog. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor za petak 14. avgust. Sa vama smo ponovo u ovoj emisiji od ponedjeljka od 16:30.

Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Dokazi upućuju na to da više od 80% osoba iskusi bol u leđima tokom života. Također, procjenjuje se da oko 23% odraslih danas pati od bola u krstima, koji traje najmanje 3 mjeseca, te se stoga može opisati kao hroničan. Uzroci bola u leđima mogu biti mehanički i upalni i mogu biti brojni, poput infekcije, bolesti bubrega i probavnog sistema, reumatske polimijalgije i rijetko tumora. Hronični bol u krstima najčešće je mehaničke prirode, ali kod 3% ljudi javlja se upalni bol u leđima. I jedna i druga vrsta bola u leđima mogu ograničavati uobičajene svakodnevne aktivnosti, a utjecajem na san, radnu sposobnost i lični život smanjiti i kvalitet života. Ali, budući da obje vrste bola mogu imati slične simptome, važno je znati kako ih razlikovati. Upravo o tome govorimo u današnjem izdanju Radio Ordinacije TK Radija. Moje ime je Eldar Ibrišimović, na samom početku jedna pozdravna muzička numera. Dobro nam došli, poštovani slušatelji.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Najčešća vrsta bola u leđima je mehanička bol. Ljudi sa mehaničkom bolom u leđima često ga opisuju kao pulsirajući ili tupi bol. Također, mogu iskusiti da im se bol pogoršava kada se kreću, a ublažava kada miruju. Mehanički bol u leđima može utjecati na mnoge aspekte života, a najčešće je prouzrokovan naporom ili povredom. Upalna krstobolja pogađa oko 3% odraslih. Ta vrsta bola često se pogrešno shvata kao mehanički bol u leđima. Postoji nekoliko stanja koja mogu prouzrokovati upalni bol u leđima, a neka od njih su teška za dijagnosticirati. Srećom, u posljednjih 10 godina napredak u nauci olakšao je ljekarima prepoznavanje nekih od tih stanja i njihovo rješavanje.

artritis bez radiološkog dokaza. Anksiolozatni spondilitis je oblik upalnog artritisa pri kojem zglobovi kičme postaju upaljeni, što često dovodi do ukočenosti i bola u krstima. Ponekad osobe mogu osjetiti bol i pokreti mogu biti ograničeni, čak i kada ljekari ne vide bilo kakvu upalu na snimku. Ta bolest je poznata kao aksijalni spondiloartritis bez radiološkog dokaza. Idemo se malo odmoriti uz neku finu muzičku numeru, nakon čega nastavljamo sa ovom temom. Ostanite s nama.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Pratite radio ordinaciju TK Radija u kojoj danas govorimo o uzrocima bola u leđima i kako to liječiti. Neke upalne reumatske bolesti koje dovode do upalnog bola u leđima mogu imati manifestacije i na drugim dijelovima tijela, a ponekad su povezani sa promjenama drugih organa i organskih sistema. To su, na primjer, psorijatični artritis koji je povezan s kožnom bolešću, psorijazom, reaktivni artritis koji je povezan sa upalom očiju i mokračnog sistema, enteropatski artritis koji je povezan sa upalnim bolestima crijeva, dok je reumatoidni artritis

Meningitis upalna zglobovna bolest koja prvenstveno uzrokuje bolove, zadebljanja i deformacije zglobova ruku i nogu. Premda simptomi tih bolesti najčešće uključuju bolnu osjetljivost i zadebljanje u zahvaćenim zglobovima, kod mnogih osoba s tim bolestima može se javiti i upalni bol u krstima. Za postavljanje dijagnoze tih bolesti nije dovoljna jedna analiza. Pomoć ljekara pri postavljanju dijagnoze su neke laboratorijske analize, magnetna rezonanca i neke analize za određivanje genetskih bolesti. U svakom slučaju, ukoliko bol u leđima potraje duže, potražite savjet i pomoć liječnika. Završena je radio ordinacija. Hvala vam za pažnju i hvala na povjerenju. Ostajte mi zdravi.

0: Reklame TK Radija.
1: Pažnja, ljubitelji torti i kolača. Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli. Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce. Među sniženim artiklima su Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke. Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižena 4,80. Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20. Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km. Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%. Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu. Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana. Karmelija, sve za

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Kratkotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry snižena dvije konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Ocean, samo jedna konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans FA 150 ml Pink Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte Markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
0: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

10 ml, Cafe K 1,50, sladoled, chocolate, forte, 1650 ml, 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Hajde u Neptun! Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
0: Namjerno dobar.

0: Drage moje sevdalije, lijep vam pozdrav. Nalazimo se u ambijentu prave klasične bosanske sobe. Ovo je najprirodniji ambijent za najavu našeg novog serijala emisije Pjesmom Bosne. Zadovoljstvo mi je što u prvoj emisiji mogu predstaviti pravu legendu naše narodne muzike.
1: Ovo legendu trpaju uz mnoge ponekad i trećerazredne tumače naše narodne pjesme. A on, dr. Haže Muharemović, stvarno je legenda. Stvarno je najbolji i sazlija i pjevač uz saz. Stvarno je pjesnik i slikar i doktor i stručnjak za dekontaminaciju i iznad svega dobar čovjek.
0: Doktore, jesam nešto zaboravila reći?
2: Ja mislim da ste i više rekli nešto treba. Istina je da sam ja od rođenja. Evo ovdje na ovom kamenu sam rođen u Srebrniku ispod kule i o tom da pamtim da sam zaista, što se kaže, Rusi kažu živčik, to je najbolja riječ. Mnogo sam živ bio kao dijete i poslije uporan. Meni kad se nešto svidi, ja to moram proučiti, dokučiti. I isto tako prenijeti. Pa sam ja često vodio polemike kao dijete sa majkom. Ona smatrala da sam ja bio izolovan, da ne volim društvo, da će ona otići u SUP bivši i tamo me prijaviti da sam ja rođeni SUP-ovac. A krivo je bilo kad ja dođem od nekle, ne može iz mene izvući informacije koje bi ona želila. Tako sam ja to, sve što sam doživljavao, preživljavao u sebi. I ostao sam malo introvertan. Čak i u pozivu kojim se godinama bavim. Evo recimo u ovom pozivu. Pjevača, sazlije. Kretao sam se u društvu i preko slikarstva, izložbe. Ali uvijek sam ostao introvertan. Teško iz mene bilo izvući riječ. Mada sam, kad sam pisao, a i to se dešavalo često puta, sve ono što nisam u javnosti iznio, ja kad se raspišem, zaista nema kraja. Mogu dan i noć da sastavim, da pišem o jednoj maloj temi koja je meni interesantna.

0: Rekoh da pišete poeziju. Otkud bi vama potreba da se i na takav način ispredite?
1: A vjerovatno ta umjetnička žica u svakom čovjeku da je nasljedna. Ja sjećam

0: kad sam bio mali, u mene otac sa mlad ženio i bio i on mlad. I on je hodao po sjelima dok sam. Oženjen, ima djecu, on hodao po sjelima. Prijašnji otac. Sjela su i uštili kukurzi. Ono. I znao je pjevat. Pjevo je, ali je izmišljio tekstar. I valjda sam ja tu čuo prvi put da se može izmisliti tekst. A poslije sam u školi saznao da ljudi, pjesnici, sjedu pa napišu iz svoje glave. Tako da sam ja počeo odmah rano u školi ovaj slapat nekakve kvazi stihove. Tako. Pa se to, kad sam primijetio da je i to vježba, da što više napišem, da će to biti bolje. Pa sam znao milijone listova zgužvat, bacit i ponovo. Dok sam nešto iskristalisao i prva moja pjesma je bila povodom događaja jednog žalostnog, tužnog u Brčkom. To se mene dojmilo strah Boži, ali čitavo Brčko je plakao.
1: Kako se zvala pjesma?
0: Bila na ulici. Nosila ime njezino, Nađija.

0: Doktore, u početku se nije znalo, a sada se uglavnom zna da ste vi autor jedne od najpoznatijih pa i najpopularnijih pjesama novijeg datuma. To je pjesma Sagradačica bijele kule. Kakvim je osjećajem obuzet autor pred činjenicom da je njegova pjesma još za života autorovog ušla u narod i da je postala narodna?
1: Da vam kažem, ja sam tu pjesmu posle Nađije kroz jednu godinu ili dvije, negdje 69. tako, 59. napisao i odmah sam kajdu skonto. Učinila mi se da bi ezan najviše odgovarao toj pjesmi. I ja sam dao nijet da bude melodija ezan. I to se osjeti. A kako sam doživio tu pjesmu? Ja sam nju pjevao u onom vaktu kad je bio socijalizam. Mnogo godina. I svakom sam pružio ako hoće da snima. Da. Niko nije htio. Niko nije htio da je uopšte uzme u repertoar od značajnijih izvođača. A ja sam je onda pjevao sam. Gdje sam bio na nekom, pogotovo vanjskom okruženju ili kad smo išli na festivale po svijetu. U Alžiru sam tu pjesmu pjevao 3 puta na bis. Još su Arapi to bili na stadiju. 30.000 Arapa u Alžiru na stadionu, to je rimski stadion, Koloseum. I 3 put me vraćali, a ne razumijući naš jezik. Samo što je speaker na arapskom rekao o čemu se radi u početku pjesme. I pune su novine bile na francuskom i arapskom jeziku o toj pjesmi i o meni. E ta sam najprije se ozvaničio. Zatim kroz godinu dana Radio Sarajevo ide Sevda putuje Evropom, pa su i mene pozvali, ja sam s njima bio i pjevao sam tu pjesmu u Mozarteumu u Salzburgu. I pune su novine austrijske bile saz u Mozarteumu, to je čudo, otkud to. Dakle, i tu je bio. A onda je došlo početak rata, kad je Vehid Gunić na Meraklijama. Nažalost, 8 puta, 8 Meraklija zaredom je negirao da sam ja autor te pjesme. On je zapravo tražio tako tog autora da je mogao nastupiti kogod hoće da zapjeva na Meraklijama. Sa orkestrom da zapjeva, ako kaže da je tu pjesmu čuo, neđe tu i tu i što ja znam. I jedno 8 Meraklija, 8 ljudi je pjevalo, svi su govorili, jedni da su čuli ovdje ili onda. Čuli onaj od onog, onaj od onog. Jedan kaže, prije Drugog svjetskog rata to napravljeno. I na zadnjim Meraklijama Vehid kaže, kad je u mene brat napisao pismo njemu, kako može, kaže Hašim, da bude, znam ja, njega dobro. On da ovo napiše. Pa nemam pojma o pisanju, kaže.

0: To on svojim riječima kaže.
1: Ovako.
0: I onda je pustio, Safet je zapjevao tu pjesmu. Omer Pogrd snimio pod narodnu pjesmu. Kad sam ja čuo da je on objavio da je narodna pjesma i Safet je pjeva, u mene su suze udarile. Od sreće nekakve, ponosa. Ja sam rekao bratu, što si pisao pismo Vehidu, kad sam ja presretan što je ona proglašena narodno, a ja živ. Kuće meni veća satisfakcija, čovječe. Pa znamo, ti si to pisao, svi mi znamo si ti pisao, ti sad sam sebe blamiraš, nećeš. I Vehid je za vrijeme rata negdje našao da sam ja autor i poslije u knjigama pisao. Opisivo kako sad sam ja pravi autor, kako sam ja dobar, kako sam ja vaki, vaki. Tako da sam ja pomiješano imao i tužne i sretne trenutke s tom pjesmom.

0: Višak svog nesumnjivo kreativnog potencijala prenosite i na platno. A kako se dopunjuju slika, riječ, medicina, muzika? Na koji način?
1: Da vam kažem, u svom dosadašnjem životu, otkako se intenzivno bavim tim raznim stvarima, ja nisam primijetio da mi je teško. Nisam primijetio ni nestašicu vremena. Čovjek kad ima ljubav, a uz to volju, upornost, stvarno je bezgranično jak i može čuda napraviti od sebe, od onog čime se bavi. Za mene, recimo, muzika i slikarstvo, radost. I ja sam u slobodno vrijeme to radio, a čim voliš nešto, pa onaj dio slobodnog vremena kojim se baviš time, upotrijebiš u to, osjećaš se relaksirano, presretno. Jedino medicina, ona je za sebe, jer to je moj poziv i njemu nisam htio da otkrnjem onog što mu pripada. To jest rad, doškolovavanje, briga za bolesnika. Tu ne može da fali, tako da je to bilo i ozbiljnije. I ne toliko sa ljubavlju kao što je bilo ovo dvoje što se tiče umjetnosti. Slikarstvo i muzika. Oni, što kaže jedan Francuz, medicina je nauka dok se uči, a umjetnost kad se primjenjuje, dakle, imaju dodirni tačak. Kad se primjenjuje makar umjetnost, i tko je doktor i ko se tim bavi, to zna da je tako. To je zaista umjetnost. Ja sam, zahvaljujući ovim čim sam se bavio umjetnosti, mnogo dobre rezultate postizao u medicini i u liječenju pacijenata. Mnogo su me ljudi voljeli i slušali moje savjete i sve. Najbolje sam doživio i od medicine

0: Koliko će još dugo živjeti Saze i da li će kucanje u Saz i Sevdalinka preživjeti ovo turobno i mrklo vrijeme koje se nadvilo na našu zemlju i sve ono što u njoj čini neku vrstu duhovne okomice?
1: Što se tiče preživljavanja Saza, pojavom televizije, a to je prije 40-50 godina, crno mu se piše. Ali Saz je bio instrument stotinama godina bez tehnike. Sam je sebi dovoljan i Sevdalinci. Sevdalinka i Saz. Takvom se intenzitetom pjevaju i sviraju da se ne čuje dalje od Praga. Tako su meni govorili stari znalci Saza i Sevdalinke. Kad je počelo nadvikivanje u pjevanju i pojavile se surogat Sazlija, Vašerski Sazlija i ovakvi onakvi,

potanulo sliku o Sedalinci i u Sazu, ali mislim, koliko ja imam iskustva, da Sedalinku ne može uništiti ništa. Ni tehnika, ni televizija koja se kuđuje bavi, evo vi se bavite ti. Nećete moći uništiti. To će živjeti dok te živi Bosna. Jer ona je u temelje Bosne ugrađena i na tim temeljima je Bosna izgrađena. To je najstarija pjesma i najbolja pjesma. Mada dijelovi te pjesme potiču iz drugih zemalja, kao što u svačemu ima uticaj svijeta i okolina. Ona potiče iz Perzije, po stihovima Omera Hajama i Hafiza Širazija. Znam, osjećam da se Sedalinka potiče otuda. U to vrijeme, 12. 14. vijeku. Pa je prešla kao i Saz u Bosnu i dalje se širi okolo. Dakle, to je vrijednost i ona se širi po svijetu, zauzima svijet. Jer sad je većina instrumenta svjetski, poznati, koncertnih, nastalo od Saza. A to se ne zna. Svi žižani instrumenti su skoro nastali od Saza. Tako da i ovaj trend sadašnji, šunda koji provaljuje sa raznih strana, prije svega sa istoka, prije svega uništava sebe, kako uništava redom pred sobom, uništava za sebe. Srbija, ja osjećam da više nema one svoje prave vrijedne pjesme. On je uništio prvo tamo. Pa su ti kompozitori kvazi prešli ovamo, naučili i ove bosanske, da i oni dokrajče. Ali kako se ubija drugi, tako se i sebe uništava. Tako da neće nestati Sedalinka i Saz, jer i Saz, osim Sedalinke, što pjevaju mnogi narodi, ne samo muslimani i bošnjaci, nego i Srbi i Hrvati pjevaju Sevda i vole Sevda. I Saz je počeo da sviraju, zapravo i otprije su svirali, na primjer, Simeunović Rajko. Jedan dječko koji može stati na čelo Sazlija i Sevdalija u Bosni. On je porijeklom iz Tuzle, živi u Bijeljini i bio je na koncertu skoro u Srebrniku i pokazao je, dokazao da zaista je pravi Sevdalija i Sazlija.

0: Nema ni jednog žitelja Srebrnika koji ne zna onu antologijsku pjesmu Srebrnika nema do travnika i njegove vode bukovika. Nedavno sam baš išla tim putem od Srebrnika preko travnika do donjeg Vakufa i stvarno nema nigdje Srebrnika. Koji su to sve magneti koji vas vežu za taj grad i za ovu pjesmu?
1: Iskon. I ova pjesma je od Iskona. I ova tvrđava i ovaj Srebrnik. To je grad kod Trmanića. I ova voda, ko zna koliko je stara, možda starija od tvrđave. Ova pjesma se pjevala od davnina. To je narodna pjesma ovog kraja. Ja to nisam napisao, ne znam. Ja sam samo melodiju dodao. Ona se pjevala na seoski način. Stotinama godina. Ja sam ju upamtio tako. Ali pošto sam ja se dalinkom se bavio i mnoge sa Ankicom Petrović spašavao seoske pjesme koje su se dalinke u osnovi bile otpjevao na način sevdaha i snimali smo.

Ma to, takvi imam stotinjak pjesama na arhivi Radio Sarajeva. I jedna od njih je ona, Srebrnika nema do Travnika, ni njegove vode Bukovika. Tekst je narodni, a ja sam metno kajdu da bi se mogla po sedanski način pjati. Ljudi su, ja kad govorim o ovim ljudima koji nešto o meni znaju i hoće reći, onda mislim na velike ljude, kao što je Husein Sučić, bio rahmet, što je im za polovine. I ovi umjetnici, drugi, u Tuzle Lutka, na primjer. Kažu da nisi ni jednu pjesmu otpjevao. Način na koji si je ti otpjevao, ti si svoju misiju završio.

0: to i dalje ide kao i prije, samo što je čovjek mnogo zreliji i mnogo je bolji. Umjetnost je tako. Pa vjerovatno i u nauci, zato su i stari doktori bolji od mlade. Sve što si stari, sve si bolji, samo do neko. A onda mora dođe kraj svemu. Žalostno je recimo imati takve umjetnike, poput Meštrovića, poput velikana te umjetnosti, da ga nema sad, Meša Selimović. To treba da živi vječno. Ali, tako nam se piše i ne može drugo, a ja se osjećam ugodno, tako da mi neka dođe da kažem, Bože dragi, što je lijepa ova penzija, što mene nisu prije penzionica, što ja to nisam prije izganju. Jer slobodu imaš, stvarno imaš slobodu, a nemaš brige nikakve. Jer nisi odgovoran, ni za što više. A ja sam vječno bio odgovoran nekom. Ko birali me u načelnike, u direktore, u ono, pa samo zavrzla me. A sad taka milina da je to stvarno šteta ne živjeti bar još 100 godina.
1: Vama hvala što ste bili goste.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Dokazi upućuju na to da više od 80% osoba iskusi bol u leđima tokom života. Također, procjenjuje se da oko 23% odraslih danas pati od bola u krstima, koji traje najmanje 3 mjeseca, te se stoga može opisati kao hroničan. Uzroci bola u leđima mogu biti mehanički i upalni i mogu biti brojni, poput infekcije, bolesti bubrega i probavnog sistema, reumatske polimijalgije i

rijetko tumora. Hronični bol u krstima najčešće je mehaničke prirode, ali kod 3% ljudi javlja se upalni bol u leđima. I jedna i druga vrsta bola u leđima mogu ograničavati uobičajene svakodnevne aktivnosti, a utjecajem na san, na radnu sposobnost i lični život smanjiti i kvalitet života. Ali, budući da obje vrste bola mogu imati slične simptome, važno je znati kako ih razlikovati. Upravo o tome govorimo u današnjem izdanju Radio Ordinacije TK Radija. Moje ime je Eldar Ibrišimović. Na samom početku jedna pozdravna muzička numera. Dobro nam došli, poštovani slušatelji.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Najčešća vrsta bola u leđima je mehanička bol. Ljudi sa mehaničkom bolom u leđima često ga opisuju kao pulsirajući ili tupi bol. Također, mogu iskusiti da im se bol pogoršava kada se kreću, a ublažava kada miruju. Mehanički bol u leđima može utjecati na mnoge aspekte života, a najčešće je prouzrokovan naporom ili povredom. Upalna krstobolja pogađa oko 3% odraslih. Ta vrsta bola često se pogrešno shvata kao mehanički bol u leđima. Postoji nekoliko stanja koja mogu prouzrokovati upalni bol u leđima, a neka od njih su teška za dijagnosticirati. Srećom, u posljednjih 10 godina napredak u nauci olakšao je ljekarima

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Aksijalni spondiloartritis je zajednički naziv za dva stanja koja uzrokuju upalni bol. Ankilozantni spondilitis i aksijalni spondiloartritis bez radiološkog dokaza. Anksiolozantni spondilitis je oblik upalnog artritisa pri kojem zglobovi kičme postaju upaljeni, što često dovodi do ukočenosti i bola u krstima. Ponekad osobe mogu osjetiti bol i pokreti mogu biti ograničeni, čak i kada ljekari ne vide bilo kakvu upalu na snimku. Ta bolest je poznata kao aksijalni spondiloartritis bez radiološkog dokaza. Idemo se malo odmoriti uz neku finu muzičku numeru, nakon čega nastavljamo sa ovom temom. Ostanite s nama.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Pratite radio ordinaciju TK Radija u kojoj danas govorimo o uzrocima bola u leđima i kako to liječiti. Neke upalne reumatske bolesti koje dovode do upalnog bola u leđima mogu imati manifestacije i na drugim dijelovima tijela, a ponekad su povezani sa promjenama drugih organa i organskih sistema. To su, na primjer, psorijatični artritis koji je povezan s kožnom bolešću, psorijazom, reaktivni artritis koji je povezan sa upalom očiju i mokračnog sistema, enteropatski artritis koji je povezan sa upalnim bolestima crijeva, dok je reumatoidni artritis upalna zglobovna bolest koja prvenstveno uzrokuje bolove, zadebljanja i deformacije zglobova, ruku i nogu. Premda simptomi tih bolesti najčešće uključuju bolnu osjetljivost i zadebljanje u zahvaćenim zglobovima, kod mnogih osoba s tim bolestima može se javiti i upalni bol u krstima. Za postavljanje dijagnoze tih bolesti nije dovoljna jedna analiza. Pomoć ljekara pri postavljanju dijagnoze su neke laboratorijske analize, magnetna rezonanca i neke analize za određivanje genetskih bolesti. U svakom slučaju, ukoliko bol u leđima potraje duže, potražite savjet i pomoć liječnika. Završena je radio ordinacija. Hvala vam za pažnju i hvala na povjerenju. Ostajte mi zdravo.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, posebno tokom jutarnjih sati kada će temperature biti ugodnije. Sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar pozitivno će djelovati na većinu stanovništva. U najtoplijem dijelu dana uslijed porasta temperature kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora, malaksalosti i glavobolje. Na jugu zemlje gdje će temperature dostizati do 37 stepeni, toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg izlaganja suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatno opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Izačić-Velika Kladuša-Gradina-Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiHMK, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radio.

back.

0: Dobar dan, počinje Dnevnik 1. Ja sam Admira Bakić, slijede vijesti dan.
1: Vlada Tuzlanskog kantona i kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke obezbijedili besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona.
2: Učenici od prvog do petog razreda dobit će i besplatne radne sveske.
1: U okviru drugog dana sajma šljive razgovarano o budućnosti plasteničke proizvodnje, klimatskim promjenama i drugim poljoprivrednim temama.
3: Da moramo prihvatiti nove tehnologije proizvodnje.
1: U Sapni prvi sajam pčelarstva i pčelinjih proizvoda. U gradarstvu proučena dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu.
4: Ovdje smo da se Allahu zahvalimo, da mu uputimo naše najbolje dove. Za vrijednosti našeg naroda.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće.
0: Nova školska godina za roditelje tradicionalno znači i nove troškove, od školskog pribora do udžbenika. No za porodice osnovaca u Tuzlanskom kantonu jedna velika stavka na toj listi otpada. Za učenike od 1. do 9. razreda udžbenici su osigurani bez naknade, a trošak njihove nabavke preuzima vlada Tuzlanskog kantona. Cilj je jasan, da novac ne bude prepreka obrazovanju i da svaki učenik u školsku godinu uđe s onim što mu je za nastavu potrebno.
2: Učenici od 1. do 5. razreda dobit će i besplatne radne sveske. Tako da u tom kontekstu učenici, odnosno njihovi roditelji, ne trebaju da brinu u ovom segmentu, već se trebaju da fokusiraju na početak nove školske godine. Na ovaj način mi kreiramo jednake prilike za sve učenike. Na ovaj način učenici imaju jednake prilike za obrazovanje bez obzira na svoje socijalno porijeklo.
0: Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta. Time kandidati koji nisu upisani u prvom roku ili su naknadno odlučili nastaviti školovanje dobijaju novu priliku za prijavu na fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti. Prijave će trajati do 28. augusta, dok će prijemni ispiti na fakultetima na kojima su obavezni biti održani 31. augusta. Drugi dan 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u gradarstvu. U znaku je stručnih tema koje otvaraju važna pitanja za

0: budućnost domaće poljoprivrede. Posebna pažnja posvećena je plasteničkoj proizvodnji, ali i očuvanju autentičnosti i kvaliteta voćarskog sektora. Za poljoprivrednike u Bosni i Hercegovini pitanje modernizacije proizvodnje postaje sve značajnije. Gradačac kao sredina sa snažnom poljoprivrednom tradicijom kroz sajam šljive nastoji povezati iskustvo proizvođača s novim znanjima, tehnologijama i stručnim praksama.
1: Pa ključno pitanje jeste da li mi možemo uopšte proizvoditi povrće na isti način kao što smo to radili prije 20-30 godina. A klimatske promjene koje obuhvataju velike sušne periode, ekstreme kada su u pitanju visoke temperature, onda iznenadne padavine, nam govore da je odgovor ne, da moramo prihvatiti nove tehnologije proizvodnje i ja sam se trudila danas u toku predavanja da upravo jedan takav način proizvodnje predstavim, a to je hidroponska proizvodnja koja podrazumijeva proizvodnju biljaka u vodenoj okolini. A to znači da se korijenov sistem biljaka razvija u hranjivom rastvoru, odnosno vodi u kojoj se nalaze hranjiva. Na taj način mi štedimo na hranjivima 20-40%, što je bitan segment kada pričamo o održivoj proizvodnji hrane. A s druge strane, ono što je najvažnije jeste da mi na samoj vodi štedimo neki 70-90%, što je, opet govorim, ključni problem kada govorimo o proizvodnji povrća u Bosni i Hercegovini je upravo nedostatak vode kao resursa, a da je ta činjenica zapravo i tačno potvrdili su u toku današnjeg predavanja i poljoprivredni proizvođači ovdje u Gradacu.
0: U Savni će danas biti održan prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Organizator manifestacije je Druženje građana pčelara Maslačak Sapna. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti pčelari s područja općine Sapna, ali i gosti iz drugih gradova. Generalni pokrovitelj sajma su Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona i načelnik općine Sapna. Predstavnici autoškola i instruktori vožnje i danas su protestovali ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona nezadovoljni novim sistemom obuke i polaganja vozačkih ispita. Treći je dan kako iskazuju nezadovoljstvo na ovaj način. Predstavnici autoškola i instruktora su iznijeli probleme sa kojima se već gotovo dva mjeseca suočavaju autoškole i kandidati zbog načina, kako navode, primjene aplikativnog softvera, kao i posljedica koje su nastale za veliki broj kandidata kojima još uvijek nije omogućeno polaganje ispita. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona su poručili da neće podleći pritiscima. Kako navode, obaveza je uvesti red, zakonitost i transparentnost u oblast polaganja vozačkih ispita. U Živinicama počinje manifestacija Dani dijaspore međunarodne i tradicionalne kuhinje i Živiničko ljeto 2026, koja će trajati do 30. augusta. Tokom bogatog programa građane i goste očekuju koncerti, turistički vozić, tradicionalna i međunarodna kuhinja, bazar domaćih proizvoda, druženje s piscima, kviz za mlade, večer folklora, ljetne igre i završna večer sa Živiničkim zvijezdama. Manifestacija će kroz brojne sadržaje objediniti kulturu, tradiciju, gastronomiju, druženje i zabavu. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković reagirao je nakon nacionalističkog veselja na Vašaru u Bratuncu, gdje se veliki broj prisutnih veselio uz, kako navodi, nacionalističke pjesme i poručio da se ne radi o bezazlenoj kafanskoj pjesmi, nego je riječ o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka. Ističe da posebno zabrinjavaju navodi da su pod tim šatorom bili poznati političari, među njima i bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić. Tokom navodnog veselja pjevane su pjesme u kojima su Bošnjaci nazivani pogodnim imenima.
2: Nažalost, jedan tradicionalni događaj koji se zove Makivije u Bratuncu, za koje evo od prije rata imamo nekako tradiciju da se to obilježava, naravno to je nastavljeno, međutim to se svake godine sve više pretvara u nešto drugo, a ne folklor ili neku tradicionalnu manifestaciju u kojoj, evo vidite, na jedan onako tipičan način pod šatrom se pjevala pjesma ponovo nakon Drinske regate koju smo nedavno imali i vidjeli također istu pjesmu. Ova pjesma nekako se pokušava promicati kao pjesma folklora srpskog naroda u kojem prednjače, evo, političari poput Nešća koji je sinoć bio pod tim šatrom. To nije nikakav folklor, nego direktan poziv na nasilje, na ubijanje Bošnjaka, Muslimana, evo, u jednom

0: momentu se govori o Bošnjacima na Drini, a druge na Sani, dakle jedne bacaju u Drinu, druge u Sanu, dakle to je direktan poziv i zaista zabrinjavajuća situacija u kojoj se ovo pretvara ili pokušava normalizovati kroz ovakve manifestacije. Evo, u narednim danima ćemo sigurno podnijeti određene krivične prijave.
1: U Gradašcu je proučena tradicionalna dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Mežlis islamske zajednice Gradačac organizirao je skup na Musali kod spomenika Ljiljan. Dova je bila prilika za odavanje počasti šahidima i upućivanje molitvi za mir, jedinstvo i budućnost Bosne i Hercegovine.
2: Velika je historija koju smo posvjedočili ovdje gdje se nalazimo. Riječ je o našim gazijama, o čestitim sinovima ove zemlje koji su ovdje bili na straži radi čuvanja svoje domovine. Herojsko je ovo mjesto. Ovdje smo da se Allahu zahvalimo, da mu uputimo naše najbolje dove za vrijednosti našeg naroda.
3: I ovaj kota, vojna kota, svi se ratove vodili za ovu vode, vojnu kotu. I ovo što smo mi uzeli, Udruženje boraca Patriotske lige pokrenulo, da napravimo jedan spomenik ovdje, branio sam Bosne i Hercegovine. I naša ideja bila ovdje dova za domovinu u saradnji sa sadašnjim reisom, a on je bio tad muftija Tuzlanski, koji nam dao podršku da ostane i mi smo tu, evo, promovišemo radi budućnosti naše države Bosne i Hercegovine, omladine i Boga svega.
4: Drago me da je ovo mjesto postalo simbol i dovište za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Još od vremena našeg slavnog pretka Husein kapetana Gradaščevića u gradu Gradacu se njegovala, još uvijek se razvija patriotska svijest pripadnosti domovini Bosni i Hercegovini i krv naših šehida, suze naših majki koje su prolivene u toku odbrambeno-slobodačkog rata nas zadužuju da na ovim mjestima ne samo njegovim kulturu sjećanja, nego da se stalno podsjećamo i opominjemo da ljudsko zlo se može pojaviti u svakom vremenu, na svakom mjestu i da mi za to moramo biti uvijek spremni.
5: Za vjeru i domovinu jako puno ljudi je dalo svoj život. Zbog vjere i domovine jako puno ljudi je nastradalo u proteklom ratu i nije to samo bilo tako u proteklom ratu, već stoljećima unazad, i to je za nas na neki način, pa da tako kažem, i opomena i pouka. I mislim da prisustvo danas nas ovdje je upravo prigoda da izvučemo nešto iz te poruke i opomene i da u budućnosti spriječimo da nam se ponovi ono što se događalo 90. godine.
1: Manifestacija stazama poslanika islama u narednih mjesec dana bit će realizirana na području Mežlisa Islamske zajednice Tuzla. Organizatori su predstavili bogat program koji obuhvata predavanja, tribine, promocije knjiga, kulturno-vjerske sadržaje i svečane programe u više džamija i ustanova širom Tuzlanskog muftijstva. Poseban akcenat stavljen je na značaj primjera poslanika Muhameda alejhi selam u savremenom društvu te na jačanje zajedništva i vjerskih vrijednosti.
6: Centralna mevlutska svečanost Mežlisa islamske zajednice Tuzla i ove manifestacije, a ujedno i muftijstva Tuzlanskog, bit će upriličena u ponedjeljak 24. augusta u džami Kralj Abdullah u Tuzli poslije akşam namaze. Za ovu priliku izdvojit ćemo planirana druženja i predavanja četvrtkom od akşam namaza na temu Muhammed alejhi selam, naš uzor i učitelj. Ove godine pomenuta predavanja realizirat će se u Mektebu Vršani, džami u Planama i Gazi Turalibegovoj džami. Planirana je večer, odnosno razgovori s nekoliko autora sire, životopisa poslanika alejhi selam. Zatim, bit će upriličena podjela afiša i kartica na kojima su ispisane prigodne poruke koje imaju za cilj da nas potaknu na razmišljanje kako bismo u našim životima primijenili neki od sunneta, odnosno prakse poslanika Muhammeda alejhi selam. Potom, u amfiteatru Behram Begove medrese upriličit ćemo promociju knjige Hadis u kulturi Bošnjaka, autora doktora Mustafe Efendije Gobelića, glavnog imama Mežlisa islamske zajednice Brčko.
7: Preko 90% ljudi u Bosni i Hercegovini se izjašnjava kao vjernici. Mi samo svoju vjeru, svako svoju, dakle, da provodimo u životu, Bosna i Hercegovina bi bila puno bolje mjesto za život i time bismo poručili našoj djeci da se ugledaju na nas i da

0: da budu bolji od nas.
1: Bi evo posljednji sadržaj u Dnevniku 1. Hvala vam za pažnju.
2: Radio Tuzlanskog kantona.

0: futsal, reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Maroka u Rabatu sa 6-0 u prvom od planirana dva prijateljska susreta. Dvostruki strelac za domaću selekciju bio je Anas El Ayan, dok su mrežu našeg tima još zatresli Anas Dahani, Sofijan Buri, Muhamed Bulo i Otmani Drizi. Za našu reprezentaciju nastupili su Amer Delić, Miloš Todorić, Srđan Ivanković, Dejan Živković, Amir Baručija, Darko Milanović, Slobodan Pejčić, Muhamed Šljivić, Bakir Hota, Sulejman Salkić, Amer Džindić, Amir Mustafić i Enes Demirović. Novi prijateljski duel ove dvije reprezentacije odigrat će sutra u 17 sati po lokalnom, odnosno 18 sati po centralno-evropskom vremenu. Od 21. avgusta do 3. septembra u Tarantu u Italiji održat će se mediteranske igre. Bosnu i Hercegovinu predstavljat će 76 sportista koji će se takmičiti u 15 sportova. U Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine predstavljeni su svi takmičari koji će nastupiti na predstojećim igrama, a bit će ovo prilika da se pokažu u najboljem svjetlu i da ostvare nove vrhunske rezultate na međunarodnoj sceni. Bosna i Hercegovina će nastupiti ukupno 15 sportova, 3 timska i 12 pojedinačnih, a to su tekvando, karate, boks, biciklizam, dizanje tegova, košarka 3x3 za muškarce, triatlon, atletika, bočanje, vaterpolo za muškarce, ritmička gimnastika, streljaštvo, plivanje, odbojka za žene i judo. Osim takmičara, bosansko-hercegovačku delegaciju predstavljat će 25 trenera i članovi medicinskog osoblja, 6 sudija, odnosno ukupno 111 osoba. Očekuje se da na predstojećim mediteranskim igrama nastupi više od 4000 sportista iz 26 država sa 3 kontinenta. Na ceremoniji otvaranja zastavu Bosne i Hercegovine nosit će Nedžad Husić i Džejla Makaš, dok će na ceremoniji zatvaranja ova čast pripasti reprezentativcu koji ostvari najbolji rezultat na igrama. Mediteranske igre Taranto 2026 mnogo su više od sportskog događaja. One su susret kultura, tradicija i generacija koje dijele isti horizont. Evropa, Afrika i Azija gledaju na isto more i kroz sport govore zajedničkim jezikom izgrađenim na strasti, poštovanju i prijateljstvu. Ove igre slave i takmičenje i saradnju okupljajući različite narode unutar zajedničkog mediteranskog identiteta. Fudbaleri Borca izborili su plasman u play-off konferencijske lige. U revanš susretu trećeg kola najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja nakon 11 teraca savladali su Vitebsk. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine pred duelu Mađarskoj imao je minimalnu prednost iz prvog meča 1-0. Nakon tako zanimljivog prvog dijela igre, Kleonize je za tim iz Bjelorusije pogodio u 46. minuti. Rezultat se nije mijenjao do kraja regularnog toka susreta, te su slijedili produžeci. Deket je postigao gol u 103. minuti za 1-1, rezultat koji je bosansko-hercegovačkog predstavnika vodio u play-off, no u 125. minuti domaći dolaze do nove prednosti golom Koncevoja i uslijedili su 11 terci. U penalu 3 bolje se snašao banjalučki tim. Svi izvođači tima iz Platonove bili su sigurni Vranje, Hiroš, Deket i Herrera, dok su na drugoj strani fudbaleri Vitebska imali polovičan učinak. Volkovi i Koncevoj su zatresli mrežu Banja Lučana, dok je mladi Jurkas zaustavio udarce Gnake i Gomanova.
1: Jako teška utakmica, težak protivnik, malo smo mi napravili težu utakmicu, ali ok, priveli smo kraj vak treba, prošlo dalje i imamo taj playoff da, ako Bog da, uđemo u tu Evropu i da uživamo. Primili smo taj gol u nadoknadi polovremena i na kraju primili nadoknadi produžetka, nekako se potrefilo za njih i da dođemo do tih penala. Ali opet smo kao ekipa pokazali pravi karakter i prošlo.
2: Naravno da sam ponosan prvenstveno na svoju čitavu ekipu i moje sve igrače koji su danas prošli vrhunsku partiju. Želeo bih da kažem da mi je zato velika čast što sam zabio ovaj pogodak, prvi evropski. To je bio moj san. Također, još jednom želim da zahvalim svojim sve igračima na velikoj podršci i da pohvalim našeg golmana koji je odbranio dva penala i odveo nas dalje. Mi smo pokazali karakter, izvukli smo se i uspjeli proći jer smo mi šampioni, to smo pokazali već više puta, idemo na Island da se borimo, idemo da prođemo.
0: Borac će u play-offu za plasman u konferencijsku ligu igrati protiv Vikingura sa Islanda, koji je u dvomeču trećeg kola Evropske lige poražen od švicarskog Tuna. Prvi susret igra se 20. avgusta na Islandu.

0: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.